Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit, bėgantis skustuvo ašmenimis nuotaika. Net neoniniai tamsoj galima rasti kryptį, o muzika ją paryškina. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvipiančią istoriją, o dabar jums skamba jingle Modern It 2. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi, o jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus skambės Alana Miles daina Song Instead of a Kiss. Tai kūrinys apie jausmą, kai vietai gražių pažadų norisi tik vieną tikro veiksmą. Ne žodžių, o įrodymo, kad esate šalia. Man tai primena Irena Sandler. Ji galėjo kalbėti apie gailestį, bet pasirinko darbą. Per okupaciją slaptai išvedė iš geto apie 2500 vaikų. Jų vardus užrašė ir paslėpė stiklainiuose, kad po karo būtų įmanoma sugražinti tapatybę. Ji rizikavo kasdien, tyliai, be scenas. Dainos mintis paprasta. Kai jums svarbu, parodykite tai konkrečiai. Vienu skambučiu, vienu pažadu, kurį ištesėsite, vienu veiksmu, kuris pasako daugiau už bet kokią dainą. Šiandien.

Ką tik skambėjo Village People. Tas tiesus, komandinis priedainis ir jūrinė energija dažnai tinka, kai jūsų naktis prašo aiškaus impulso ir judesio. Net jei esate vieni kelyje ar prie darbo stalo. Toliau laukia prancūziškas kūrinys, kuriame susitinka švelnus šansonas ir mėlynojo bliuzo nuotaika. Dainininkė išgarsėjo 9-ame dešimtmetyje, o ši daina tapo jos vizitinė kortelė daugelyje Europos scenų. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Patricija Kas, Mademoiselle Chantelle Bleu.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, bet jūsų ausims mes dar kūrėme aišku, švarų skambesį ir gerą nuotaiką. Likite su mumis, jūsų naktis tęsiasi čia iki pat ryto, be pauzių. Toliau skamba Jingle Spice Main, Cam M. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme tvirtą, ramę nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Tegul ši valanda tampa švelniu tiltu į rytą. O jums užtenka vieno dalyko, kurį šiandien padarėte gerai. Ketvirtadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus. Kaune ir Panevėžyje dūksna. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

kartais reikia. Kai galvoje daug planų, o norisi aiškaus impulso veikti kartu su muzika. Mums malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Apie kitą dainą keli faktai. Ji pasirodė 1984-aisiais. Ją įrašant buvo dirbama Šveicarijos Alpėse, o vokalą atliko Maggie Riley. Dainoje užkoduota istorija apie Mariją, Škotijos karalienę, ir jos nepasiektą kelionę. Mike Oldfield, To France.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Jingle Roxy ID 2. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar jums pateikiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klaipėdoje atnaujinama atgimimo aikštės rekonstrukcija, kuri buvo įstrigusi dėl rastų sprogmenų ir vertingų istorinių sluoksnių. Savivaldybė planuoja tvarkyti antžeminę dalį, keisti projektą ir skelbti naują rangos konkursą. Pabrėžiama, kad aikštė turi tapti pilnavertę erdvę jums ir miesto svečiams. Po karinį dronų įskridimų į šalies oro erdvę, Valstybės gynimo taryba aptars saugumo situaciją regione ir integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimo spartinimą. Primenama, kad dėl grėsmių Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo skelbiamas kodas raudona. Ukrainoje reportažas iš Konstantinivkos. Mieste kasdien fiksuojama daugiau kaip 1000 dronų. Evakuacijos misijos stabdomos, o civiliai traukiasi pešiomis, ieškodami saugesnių vietų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Maybe time's the cure.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 28. Pasaulio istorijoje ši data turi atradimo skonį. 1998-aisiais mokslininkė Suzana Terebei, analizuodama Hubble teleskopo nuotraukas, pranešė apie planetos už Saulės sistemos ribų aptikimą. Jums tai priminimas, kad tikslumas, smalsumas ir kantrybė veda toliau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Muzikos istorijoje gegužės 28-oji skamba ryškiai. 1966-aisiais The Rolling Stones singlas Painted Black Jungtinėje karalystėje pakilo į pirmąją vietą, o sitaros skambesys populiarėje muzikoje tapo drąsiu ženklu jūsų ausiai, jūsų nuotaikai, jūsų rytui. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai, aiškiai, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunaravičiūtė. Lietuvos viešajame sektoriuje vidutinė alga jau didesnė nei privačiajame. Ilono Masko kompanija 5 kartus padidino Starlink kainą Pentagonui. Italijoje turistė pralaimėjo bylą prieš prabangų viešbutį dėl teisės gauti vandens iš čiaupo, netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų. Ir tai yra 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Atlyginimo pokyčiams įtakos turėjo nuo metų pradžios padidinta minimalioji alga, išmokėtos mažesnės nereguliarios premijos, priedai ir piniginės išmokos, padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientai, taip pat pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka. Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų. Tokius skaičiavimus pateikia Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidusius būsto paskolas refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 metų vasarį. Statistikams gegužę fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Banko Artėja analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad aukštos kuro kainos dar nepasiekia galutinio vartotojo. Esą energetikos šokas dar vis Vilniuje per pirminės vertės grandinės. Ji prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų kainos prekių kainose galutiniam vartotojui atsispindi. Rudenį. Tuo metu Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis taip pat pabrėžė, kad skirtingai negu per 2022 metų energetikos krizę, šiuo metu aukštos kuro kainos nedaro smarkios įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Jis prognozuoja, kad infliacija šiemet jau nebeauks bei yra arti savo piko. Tai esą keistųsi tik tokiu atveju, jei Hormūzo sąsiaurio blokada užsitęstų ir naftos kainos dar labiau pakiltų. Ilono Masko kompanija SpaceX pasiekė, kad Starlink palydovinio interneto ryšio kaina Jungtinių valstijų kariniams poreikiams būtų padidinta 5 kartus. Apie tai remdamas Jungtinių valstijų gynybos ministerijos šaltiniais ir dokumentais, praneša agentūra Reuters. SpaceX Pentagono reikmėms parduoda karinę Starlink versiją pavadinimu Starshield. Prasidėjus Jungtinių valstijų kampanijai prieš Iraną, bendrovė įtikino Pentagoną mokėti apie 25 tūkstančius dolerių per mėnesį už vieno terminalo prijungimą vietoj maždaug 5000 dolerių. Italijoje galutinai baigtas teismo procesas, kuriame viešbutis laimėjo prieš turistę, kuri buvo pasipiktinusi tuo, kad viešbučio restorane negalėjo gauti geriamojo vandens iš čiaupo, o turėjo jį pirkti buteliuose už nepagrįstai dideles kainas. Viešbutis Dolomitinėse Alpėse, kuriame ji buvo apsistojusi dar 2019-2020 metų kalėdų laikotarpiu, moteriai kainavo beveik 6000 eurų per savaitę ir yra laikomas vienu iš geriausių regione. Tačiau viešnė papiktino tai, kad viešbučio restorane geriamą į vandenį buvo galima gauti tik buteliuose. Ir kiekvienas 750 ml talpos butelis kainavo 7 eurus. Savaitės poilsio sąlygos apėmė apmokėtas vakarienės, tačiau be gėrimų. Teisėjai vis tik nusprendė, kad pagal Italijos įstatymus įstaigos neprivalo klientams tiekti geriamojo vandens iš čiaupo, net jei to prašoma ir siūloma papildomai sumokėti už paslaugą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau – svedbank.lt.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima – tai, ko reikia.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kai rytas dar tik įsibėgėja, o jūs jau judate pirmin. Įkvėpimui prisiminkime Winstoną Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šiandien nesustokite ties pirmą kliūtimi, tiesiog tęskite. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas randa temą, o kitas ją jau paverčia antraštę. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenape ant sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenape ant gyventi savo ritmu.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Politiko kišenėse nugulė 100 tūkstančių eurų grinaisiais. Jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas atskleidė, kad dalis parlamentarų, vyriausybės narių ir jų aplinkos žmonių namuose laiko įspūdingas pinigų sumas, o kai kurie jų negali aiškiai pagrįsti šių santaupų kilmės. Portalas 15 min išskiria 10 politikų, kurie valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo turintis po daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinųjų. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik 500 000 eurų grinaisiais. Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei po 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų. Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis Juršys sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Kėlėm klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuo su Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2018 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančius siekiančios.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis. Jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Norvegija ir Prancūzija pasirašė gynybos susitarimą. Pagal šį dokumentą šalys įsipareigoja prireikus teikti vieną kitai karinę paramą. Be to, Norvegija kartu su 9 kitomis Europos šalimis dalyvaus vertinant, kaip Prancūzijos branduolinis ginklas gali prisidėti prie saugumo Europoje. Dar kovo mėnesį Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad šalis įžengė į pažangaus branduolinio atgrasimo laikotarpį. Tuomet jis paskelbė apie branduolinių galvučių skaičiaus didinimą ir branduolinio atgrasimo pratybų su kitomis Europos šalimis rengimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vis dar nėra patenkintas numatomo susitarimo su Teheranu sąlygomis. Jis griežtai atmetė pasiūlymą, kad Iranas galėtų reguliuoti laivybą Hormūzo sąsiauryje kartu su kitoje sąsiaurio pusėje esančiu Omanu. Ar pavyks pasiekti kokį nors susitarimą, vis dar lieka neaišku. Tuo tarpu Jungtinių valstijų karinės pajėgos surengė naujus smūgius kariniams taikiniams Irane, o Iranas atsakydamas paskelbė apie smūgį Jungtinių valstijų karinei bazei. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 laikrodžio ekrane jau šviečia. Labas rytas visiems, visiems startuojantiems kartu su dviem Tomais ir M1 Plus ryto muzika, kurią jauti.
1: Na, jeigu jau tie per radiją kalba, tai reiškia jau rytas, jau
0: seniai prasidėjo, jau šviesu ir jau net 7 laipsniai šilumos. Vakar buvau...
1: Mažokai šilumos.
0: Mažokai.
1: Reikia pripažinti, mažokai.
0: Vakar buvau labai optimistas.
1: Kur tie žadėti Europos karščiai? Kažkoks dilėjus su
0: tais karščiais. Pasuko net į tą pusę. Gero oro, kad ir koks karštas ar šaltas jis būtų, mums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis Magnesium Desperal Direct. Tai va, žadėti vakar 20 laipsnių taip ir nesušilo, teliko tik tai vargani 16, kai kur gal dar vėsiau, šiandieną irgi bus panašiai. Saulėta, tačiau vėsoka.
1: Dar vakar žiūrėjau kitą savaitę, ten pirmąjį antrąjį turėjo būti 20.
0: Taip, vasarą atrodo jau čia pat jau.
1: Viskas pavėso smarkiai, lietus vos ne kiekvieną dieną, ir 60% tikimybė, žodžiu.
0: Mm-hmm.
1: Ta šiluma turėtų sugrįžti virš 20 laipsnių į sostinę nuo kitos savaitės vidurio, bet žinai, kai tie pokyčiai taip vyksta staigiai, tai baisu čia kažkaip ir parašą dėt. O kaip Klaipėdoj, o ten ką vėsiau, ten, bet kitą savaitę, beje, link savaitės pabaigos irgi lyg žadama, kad per 20 perkops. Tai ta vasara turėtų būti, gerbimiai, turėtų būti.
0: Turėtų būti, mes lauksime jos nekantriai, jei ruošimės, o jūs tikriausiai žinote, kiekvienas, kas yra kojų mėšlungis. Tai yra tipiškas magnio trūkumo simptomas, dažnai sutrikdantis miegą, nes vyksta naktį arba labai anksti ryte.
1: Įsivaizduok, tu dar į tokį pusšaltį vasaros pradžios vandenį šokį ir kojų mėšlungio tu mažiausiai nori.
0: Visiškai, tu mažiausiai ko tikiesi, kad tau kažkas nutiks tokio panašaus. Bet jeigu taip nutinka, tai vaistinėje tai raukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulių paketėlyje. Tas dalykas vartojamas tik tai kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.
1: Nes kai nutinka tas kojų mėšlungis, tokia panika netapimo, o ką dabar tuo metu daryti?
0: Taip. Ir žmonės tiesiog nežino, ką daryti, gali ištikti ne tik panika, bet ir paskui prastos pasiekmes. Tai kad taip nebūtų, vartokite Magnesium Desperal Direct 400 miligramų granulių paketėlyje.
1: Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerksnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Papildomas laipsnis jau prisiklyjavo prie buvusių 7 termometro skidelėje. Minutė, mažiau nei minutė likus.
1: Klausyk, vedėjas, aš neklystu, čia iš balso Linda Perry dainuoja.
0: A, čia Linda Perry, čia Linda Perry. Iš temperatūros tai čia ne vasara ir net ne pavasara, čia kažkoks
1: žiemos vidurys. Tai kai taip apsiniaukia, tai tokį reikia muziką gruoti.
0: Gerai, tai tokia dabar ir grosim, bet šiek tiek pašildysim mūsų klausytojus, nes nu, ne visi gali būti tokie, žinai, užkaitę kaip tamsta ir nuo pat ryto varyti 100%. Kai kam reikia įsibėgėti. Kam reikia papildomo žingsnio.
1: Kokią tuvistą kalkim.
0: Tai vat tą tuvistą ir kalsim iš karto po danutės 100 sekundžių informacijos.
2: Lietuvos politikai itin pamėgė grynuosius pinigus. Jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas atskleidė, kad dalis parlamentarų, vyriausybės narių ir jų aplinkos žmonių namuose laiko įspūdingas pinigų sumas, o kai kurie jų negali aiškiai pagrįsti šių santaupų kilmės. Pavyzdžiui, 5 Nemuno aušros nariai sukaupę daugiausia grynųjų laiko daugiau nei milijoną. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartuotų valstybinių brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Norvegija ir Prancūzija pasirašė gynybos susitarimą. Pagal šį dokumentą šalis įsipareigoja prireikus teikti vieną kitai karinę paramą. Metu Norvegija kartu su 9 kitomis Europos šalimis dalyvaus vertinant, kaip Prancūzijos branduolinis ginklas gali prisidėti prie saugumo Europoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vis dar nėra patenkintas numatomo susitarimo su Teheranu sąlygomis. Jis griežtai atmetė pasiūlymą, kad Iranas galėtų reguliuoti laivybą Hormūzo sąsiauryje kartu su kitoje sąsiaurio pusėje esančiu Omanu. Ar pavyks pasiekti kokį nors susitarimą, vis dar lieka neaišku. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.

0: Liko tik tai 16 minučių iki 8 valandos, gražus toksai rytas, truputėlį gal apsiniaukęs, truputėlį gal ne tiek daug šiltas, kiek mes norėtumėm, nes kažkaip jau esame įpratę prie tokio 19 laipsnių šilumos, tai kai 7-8 ryte, tai jau atrodo, kas čia rudenėlis gal artėja.
1: Taip, ir dar savaitės pradžioj sakėm, paskutinė pavasario kalendornė savaitė, džiaukimės, bus šilta, graži ir šia tau 7 kakton vidury savaitės.
0: Na, va, žinai, bet mes, kaip sakome, esame užgrūdinti dar netokių orų, laukiam tų ateinančių karščių, o kai bus karšta, sakysim, jau per karštą, nes mus vėl neįtiks.
1: Kaip čia dabar atsivesinti? Pasiėmė naujus pliuso marškinėlius, sudrėkinė, apsirengi drėgnus, vaikštai visas kaip kondicionierium apsirengi.
0: Bet šitą, žinok, tą, ką patarėte, jūs vedėjas atidedam minimum savaitį tikrai.
1: O gal ir dviem. Tai va, žaidime, kur mes čia, mes siūlome jums išlošti, laimėti firminius pliuso marškinėlius, o tą padaryti galėsite atspėję kokioje vietoje mes kabutėse su Tomu keliaujame šį rytą.
0: Nors, žinai, iš to vietoj, kur mes taip toli nukeliavom, gali būti, kad tos marškinėlius tikrai norint atsivesinti reikėtų sušlapinti.
1: Gal net ne vienus turėti po ranką, kad
0: esame keisti. Valstybėje ir čia yra Pietryčių Azijoje. Oho. Įsikūrusi ji yra saloje. Ramio vandenyno vakaruose.
1: Salinė. Čia yra 7641 sala įvairaus dydžio sudarinti visą salyną, kuris atrodo kaip vienas daiktas.
0: Ai, tai reiškia, čia yra beveik 8000 salų ir taip. Jos turi vieną pavadinimą, taip?
1: Taip.
0: Ir mes, o tai mes kurioj dabar saloj?
1: Mes kažkurioj, čia nuo vienos prie kitos valtelė.

0: tas bananų kečupas. Tais laikais trūko pomidorų, tad pagardo gamybai buvo panaudojama tai, kas buvo prieinama ir poranka.
1: Niekad nesuragavęs, reiks paragauti.
0: Būtinai. Įdomu, kaip būtų mėsytės kepsnys su bananų kečupu.
1: Galėtum užsakymą padaryti, siūdamas žinutę?
0: Gali būti, kad galėtum. Aš manau, kad ta žinutė tokia, žinai, būtų arba labai pati tokia automatizuota, kuri tikrai laukia, kada, tai, kada tu ją išsiūsi, arba tu ją siunti ir tam sraute milijardiniam žinučių punkt.
1: Nes mes kaip užėm į info centrą, mum gidas sako, tai jūs čia su vietiniais žinutėmis susirašinėkit, nieko neskambinkit, viską susitarsit žinutė.
0: Taip, taip, vietiniai labai mėgsta žinutės ir dažniausiai bendrauja jomis. Tai va, o jeigu į valstybę atvykę pamatytumėte netikėtai, kad vėliava valstybinė yra versta aukštinkojom, tai žinokite, kad pašalyje paskelbta, jog vyksta karas ir gali būt, kad jis ten kažkur ir vyksta kažkas dėl kažko nesutarė. Tokia yra tradicija.
1: Nieko čia nenustebina, ištisai kažkur karas vyksta.
0: 1-8-9, kokioje šalyje mes keliaujame, galbūt turite įtarimų, skambtelkite mums, pasidalinkite savo spėjimu, o mes jums už tai pliusą marškinėlius. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinat?
2: Marius.
0: Mariau, ten pas jūs posūkis klaksi?
2: Taip.
0: Aišku, gerai.
2: Laisvų rankų įranga.
0: Tvarka, viskas labai gerai, svarbu rodyti posūkius laiku ir vietoje.
1: Kaip jūsų rytas, kokios prognozės, kokia bus vasara? Jūs savo prognozę meskit,
2: mes jums. Vasara bus gera.
0: Yeah! Iš kur toks įsitikinimas, Mariau?
2: Tiesiog, vasara bus gera.
0: Gerai, sunku ginčytis. Gera tai gera. Jeigu bus negera, tai visiems sakysim, Marius sakė, kreipkitės į jį.
1: Čia jūsų problemos, jeigu jūsų vasara negera. Marius užtvirtino, kad bus gera.
0: Tvarka, Mariau, po kokią šalį mes keliavom šį rytą?
2: Jūs keliavom po šalį, kurią vietiniai vadina Filipinai.
0: Vietiniai vadina kaip?
2: Filipinai. O mes vadinam Filipinai, nes jie neturi F raidės.
1: O, labai gerai.
0: Bet jie gal nelabai klysta, nes vis tik tai Filipinų pavadinimas yra nuo karaliaus Pilypo antrojo.
2: Gali būt, va šito nežinojau.
0: Čia tikrai.
1: O jums teko ten lankytis ar tiesiog žino daug apie tą salyną?
2: Man teko ten lankytis. Čia bus saloj ir dar keliose salose aplinkui, kur pasirodo Fernandas Magelanas žuvo.
1: O kodėl norėtumėt grįžti tenai ar nenorėtumėt?
2: Iš Pietryčių Azijos turbūt mažiausiai patikusi šalis.
0: Aha, o kuri buvo daugiausiai patikusi, jeigu visą Pietryčių Aziją apkeliauti?
2: Vietnamas.
0: Gerai. Tvarka, apie Vietnamą dar kažkada pakalbėsime mes ir savo žaidime.
1: Kad jau pasakėte Vietnamą, tai jums dabar pabaigai, Mario, reikia šūktelti kaip Robinui Williamsui Good Morning Vietnam.
0: Aha.
2: Good Morning Vietnam!
0: Su firminiais pliuso marškinėliais šaukia Marius, jis jos ką tik tai gavo. Ačiū už skambutį, už žaidimą, už Good Morning Vietnam. Iki kito karto.
2: Geros dienos jums.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: 7 minutės liko iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos, kurią dabar anonsuoja čia į studiją atvykusi Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Kas toje informacijoje bus svarbiausio?
1: Oi, visko apie viską ir iš visur. Pasakosiu apie tai, kad jau netrukus viešai bus paskelbta ta nustatyta tvarka, kai bus vykdomi egzaminai, baigiamieji egzaminai, aš turiu galvoj mokyklose, jeigu neduok die, vėl atskristų koks nors dronas ir būtų paskelbtas oro pavojus. Apie tai, kaip Vilniaus meras išgyvena, kad apie 70% priedangų Vilniuje yra daugiabučių rūsiai, sandėliai, kuriuose dažniausiai yra kokio nors turto ir jeigu juos kaip reikalaujama laikyti visą laiką atrakintus, kad jie būtų pasiekiami bet kurio paros metu, tai kiltų vėlgi kitos problemos, šiuo atveju aišku dėl vagysčių, dėl kogi kito. Toliau atsinešiu labai labai įdomią informaciją. CNN kanalo kalbinti analitikai pateikė spūdingus skaičius, kad pasirodo, kas 13 valstybė visame pasaulyje vienai par kitai buvo Amerikos vadovo grasinimų taikiniu. Ir kitaip sakant, suskaičiuota, kad Trumpas grasino kas 11 žemės gyventojui.
0: Donaldas netaupė grasinimų.
1: Netaupė ir jisai apskritai su savo pareiškimais, kuo toliau, tuo eina toliau. Jisai sako, aš visai neprieštarauju, jeigu mane vadinsit tyrunu per brūkšnelį diktatorium ir geriau būt genialiu diktatorium nei kvailiu.
0: Na, negali pasakyti, kad čia labai jau toks neteisus jis būtų taip išsireikdamas. Danutės žinios su visais tiksliais faktais ir detalėmis po maždaug 5 minučių M1 plus eteryje lygiai 8.
2: Muzika, kuriai

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kaip bus tiesiami egzaminai priklausys nuo oro pavojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamas per kelias minutės, tačiau pabrėžia, jog daugiausia iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat. Vis tik meras Benkunskas sako, kad tai sukurtų naujų saugumo problemų, mat apie 70% priedangų Vilniuje yra daugiabučių rūsiai sandėliai, kuriuose dažniausiai yra kokio nors turto. Valstybės biudžete verantis vis didesniai skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybė imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021 metų. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Kad valstybės artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių taip kaip dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritims. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau parlamentarė socdemė Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės, ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima.
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą, tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiosius, kad šie esą pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Donaldas Trumpas oficialiai išplėtė valstybių, kurioms jis grasina karinę jėgą sąrašą. Omanas tapo 15 šalimi Jungtinių Valstijų prezidento potencialių ar realių taikinių sąraše. Kaip skelbė CNN, analitikai pateikė įspūdingus skaičius. 13 valstybė visame pasaulyje vienai par kitai buvo Jungtinių Valstijų vadovo grasinimo taikiniu. Grubiai tariant, Trumpas grasino kas 11 žemės gyventojui. Jungtinės valstijos jau surengė smūgių 7 šalyse. Amerikos kariuomenė atakavo objektus Irane ir Irake, atakų būta ir Nigerijoje, Somalijoje ir Sirijoje, Venezuela ir Jemenas taip pat įtraukti į aktyvių operacijų sąrašą. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane mes kaip tik tokiu metu su Tomu laidoje pavartome sporto vakarykščių sporto varžybų rezultatus, įvykius, netikėtumus ar kažkokias, na, geras... Gerus pasirodymus.
2: Taip, tokių netrūksta ir žinai, jeigu atsuktumėm laiką atgal, taip pasikalbėtumėm su savimi prieš kelis metus, tai negalėtumėm patikėti, kad mes apie lygos atomazgą, apie vektoriaus smaigalį kalbėsime be Vilniaus komandos.
1: Na va, prašau, o dabar įmam ir kalbam. Ir ten pasirodo, kad viskas nebereikalo. Utenos komanda ne tik, kad laimėjo, bet dar ir turi dabar savo namų varžybų pranašumą kitose varžybose.
2: Klausyk, man atrodo, žino, kad Juventus Neptūno šakes truputėlį aplaužė.
1: Aš manau, kad kaip reikiant aplaužė ir Neptūnų reikės dabar jau imtis radikalių ir rimtų priemonių jau varžovų aikštelėje ir nebūtinai tai ten labai lengvai pasiseks.
2: Žinai, ko noriu palinkėti mūsų lygai?
1: Na.
2: Kad biletai į finalo rungtynės siektų bent 25% to, kas yra už Atlanto.
1: Atsiprašau, tai kas yra už Atlanto?
2: Nes, pavyzdžiui, Niksai dabar, aišku, laukia su kuo susikals, ar su Oklahoma, ar su San Antonijos komanda. Yra duomenų, kad bus rekordinės sumos už vietas arenoje.
1: Taip.
2: Vidutinė bileto kaina į jas turėtų būti 4,5 tūkstančio dolerių.
1: Tūkstančio?
2: Tūkstančio, taip.
1: Tūkstančio? Ten ne per daug nulių.
2: Tavo tas kitas motociklas, kur nori nusipirkti, va tiek kainuoja.
1: Na gerai, ten kamuolį daužantis mūsų bokštas Jonas Valančiūnas pasirodo vasarą gali iš tikrųjų grįžti žaisti į Europą ir ne tik į Kauną, kur Žalgiris įkalbina, sako Jonai, gal tu grįžk namo, bet čia išgirdę visus tos pasišnapždėjimus Stambulo Fenerbahčė su Atėnų Panathinaikos sako pla, Jonas gali ir pas mus dar pažaisti, Jonas dar labai didelis ir stiprus krepšininkas. Žodžiu, dabar trys klubai iš Europos domisi Jono Valančiūno paslaugomis ir visai manoma, kad JV
2: tai kokie? Juventus, Žalgiris ir koks dar?
1: Fenerbahčė su Panathinaikos. Tai va, Juventus domisi visada, bet aš tikiuosi, kad Jonas bent jau keletą įskaitinių mačų ten sužais baigdamas.
2: Mes čia prieš gerą valandėlę kalbėjome, tai kur tie karščiai žadėti, kur tie karščiai? Mes irgi Europą, pas mus irgi reikėtų daugiau šilumos. Tai karščiai pasirodo yra ten, kur vyksta Roland Garros, teniso turnyras Prancūzijoje kažkur. Ir įsivaizduok, koksai trileris įvyko čekas, žinai.
1: Taip.
2: Žaidė, ten pratesimas, ten ilgai, ten taip, vos koja už kojas pavilka, jisai sugeba vis tiek laimėti prieš savo varžovą ir įmušęs paskutinį tašką, susiprojektuoja ant pagrindo.
1: Oh my God.
2: Ir, žinai, priešininkas ragina visus temploti, o jis ten vos, nežinai, nejuda.
1: Paskutinį kvapą.
2: Medikai atveža ir ant kėdutės iš... Va čia pasiaukojimas toks, kaip karo fronte.
1: Galėtų mums atsiųsti to karščio šiek tiek bent laipsnį kitą.
2: Klausyko, Slovakai ant ledo, kur su čekais...
1: Ledo ritulio čempionate.
2: Jo, kur iškrito, pritruko jiems taškų,
1: taip,
2: kad praeitų toliau, tai mojoja šaukštais po visko.
1: Padavinėja protestus.
2: Kaltino teisėjus, sako, nu, tas čekas ten švilpia tikrai už saviškius.
1: Na, aš manau, kad man patinka ledo ritulyje tas, kad labai gerai nufilmuojama visas veiksmas arenoje.
2: Aha.
1: Ir dažniausiai, kai teisėjų klaidas iškelia klausimą žaidėjai, komandos ar kažką, teisėjai sako, pažiūrėsim filmuotą medžiagą po varžybų ir pamatysim, kas teisus.
2: Ne, čia visai ne.
1: 90% teisėjai būna teisus.
2: Ne apie ledo ritulį. Kaip tu šaukštais gali ledo ritulį mujoti? Tu mujoji kumščiais arba lasdom.
1: Tai va. Žodžiu, mūsiškai ir Mantai Aleliūnaitei mojuoti nieko nereikėjo, ji mojavo aukso medaliais. Nes Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiausiai pasirodė ir jau antrą auksą užsikabino įveikusi visas varžoves.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Tarsi būtume patys rimčiausi rimtojo pasaulio veikėjai, suderinkime laikrodžius, kaip žinai būna šnipų romanuose. Ten suderino laikrodžius sekundė į sekundę, minutę į minutę ir pasiskyrė laiką, kažką padarė.
1: Tai dabar visai yra... neblogas planas, aš visiškai tave palaikau. Tu pabundi ryte, tik atmerki akis, vieną koją teisingą nuleidi, antrą ir galvoji, aš esu rimčiausias pasaulio veikėjas.
0: Tai va, dabar iš karto pusė devynių lygiai, iš karto dantojas 100 sekundžių informacijos, užtruksantis lygiai 100 sekundžių, o po to mes toliau kalbėsime apie
1: laikrodžius. Tu įsivaizduoji, kai kas pabundo ryte ir su tokia mintim, o dabar viską išsprogdinsiu.
0: Turėtų būti įspūdingas rytas.
1: Tai mes kažkurį pasmirgį tai darysime, bet tas variantas, kokį mes esame jums užtaisę, yra gerokai geresnis. Jeigu tik tokie sprogdinimai būtų pasaulyje, tai man atrodo, gyventume labai smagiai.
0: Taip, iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno aušra. Tai atskleidė jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau pabrėžė, jog daugiausia iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat. ES nusprendė kol kas neskirti savo atstovo galimoms deryboms dėl karo Ukrainoje pabaigos. Apie tai šiandien pranešė agentūra DPA, remdamasi aukšto rango ES pareigūnais. Pasak jų, konkretaus derybininko paskirimą šiuo metu laiko netinkamu tiek ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas, tiek pagrindinės ES šalys įskaitant Vokietiją. Vengrijos nacionalinė asamblėja pritarė įstatymo projektui, kuriuo panaikinamas sprendimas dėl šalies pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Parlamentas šį dokumentą svarstė skubos tvarka. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: 35 minutės prabėgo po 8 valandos. Gero žvalaus visiems ryto, tegu viskas šiandieną sekasi, tegu laikrodis jūsų nei skuba, nei atsilieka, būna pačiu laiku.
1: Rodo tą, ką turi rodyti tikras geras patikrintas laikrodis. Laikrodžių centras yra patikimas pasirinkimas Lietuvoje, veikiantis jau 25 metus. Čia galite rasti ir įsigyti ir gerai žinomus Swiss Military by Krono laikrodžius.
0: Tai yra šveicariška kokybė ir tikslumas. Šie laikrodžiai garsėja patikimais mechanizmais, tvirtų dizainų ir ilgamžiškumu, todėl kiekvienas laikrodis yra ne tik stilingas, bet ir funkcionalus.
1: Užsukite į laikrodžių centrą, pasižvalgykite, išsirinkite naują laikrodį savo ar savo artimam žmogui pagal savo poreikį, pagal dizainą, pagal tai, kaip jums atrodo tinkamiausia.
0: Žinai, visą laiką kyla klausimas. Vat moterims ką padovanoti? Tu klausimų kažkaip mažai, tu ištisai randi ką padovanoti.
1: Taip.
0: O ką padovanoti vyrui? Ką padovanoti tėvui, pavyzdžiui?
1: Va čia yra amžinas ir pats sunkiausias dovanos klausimas. Ką padovanoti tėčiui kokia nors, bet kokia proga. Ir laikrodžių centre gali būti, kad jūs kaip tik šitą klausimą ir atsakysite patį savo.
0: Jo labiau, kad artėja tėvo diena, kaip ir vasara, kitą savaitę jau pasitikinėsime, gyvensime tomis artėjančios tėvo dienos nuotaikomis, siurprizų esame ir paruošę eteryje, bet savaime suprantama, kad turime ir draugų, taip kad pasidalinti tomis idėjomis, ką būtų galima padovanoti tėvui, galima pradėti nuo to, kad apsilankai internete laikrodžiucentras.lt. O beje, apie padėkas jūsų tėvui, jas reikėtų netgi kažkaip užfiksuoti ir geriausias būdas tai padaryti, apsilankyti plusas.fm, ten rasite tokį reklamos baneriuką, padėkos tėvui, paspauskite ir rašykit, už ką esate dėkingas, va toksai tas toks prisiminimas, kuris va tokį rezonansą kelia, sentimentalų, gal vos aš ar sulaikai kitą kartą prisiminti, galbūt tokių yra prisiminimų, tai būtinai tai rašykit, už ką galima padėkoti jūsų tėvui ir, na, galbūt įvyks mažas stebuklas koks nors.
1: Kas ten žino, visą tai paaiškės artėjant tėčio dienai.
0: Einam užrašyti ten

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o 2 porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.

0: 13 minučių teliko mums tik tai iki 9 valandos 200 sekundžių informacijos, tuo tarpu dabar žaidimas daugiau mažiau.
1: Mes irgi prašome, hit us with your best shot!
0: Gerai, bus ir 3 teisingi atsakymai žaidime, ką jau ten best shot. Pradėkime nuo tų 3, o paskui jau, taip sakant, ir į tą bestą kažkaip pataikysime. 1829 studijos telefonas tam, kas norėtų pasipuošti naujais pliuso marškinėliais.
1: Žinai, aš atsiprašau, kad pertraukiu tave, bet tie, kurie pliusą šiandien įsijungė, tai jie jau pataikė.
0: į tą tašką. į tą tiksliausią. Buliau, sakė, kaip ten jį vadinasi.
1: Tai mes, kaip sakoma, su dėkingumu ir kreipiamės jų šiandieną, linkime jums, kad viskas klotusi puikiausiai, kad sąskaita padidėtų, nepamažėtų.
0: Va, čia labai geras linkėjimas. Ir visi kitai dalykai, kad būtų savo vietose, bent jau tose savo vietose arba geresnėse. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat? Rita.
1: Rita, malonu.
2: Iš Kauno.
0: Malonu, Rita, kaip Kaune šviečia saulė? Ar Kaune šviečia saulytė?
2: Šviečia saulė, vėjas, visoka, norisi šilumos.
1: Bet jūs taip vos neįlėmis, Rita, pasakėt viską.
2: Stengiausi.
1: bravo. O sakykit, už Anykščių šeilelį, pavyzdžiui, kaip deklamavot mokykloje, kiek gavot, kokį pažymį?
2: Aš mokiausi 5-baliai sistemai.
1: Tai 5 gavo, taip. Taip, žinoma, jaučiasi iš karto. Klausykit, tai mes pasidėjom, jau paruošėm jums firminius pliuso marškinėlius, su malonumu jums juos įteiksime, išsiųsime į Kauną, bet reikia įvykdyti tokias nesudėtingas 3 sąlygas. Reikia pasirinkti daugiau arba mažiau, tokie tik 2 galimi atsakymo variantai. Ir pirmasis jums teiginukas, Rita. Amžinos taikos sutartis tarp anglų ir škotų pasirašyta buvo prieš 523 metus, galiojo 100 metų.
2: Daugiau.
1: Nu, bet palaukit, šitam pasaulyje, kur visi tik kariauja, kiek jau tos taikos sutartys...
2: Būna trumpas kitą kartą, gal mažiau.
1: Mažiau, tik 10 pasirodo.
0: Amžinai, tokia pasirašai po 10 metų pamiršti. Labai jokinga. Filipinuose šiandieną yra minima vėliavos diena, o toje vėliavoje yra mėlyna, geltona ir balta.
2: Daugiau.
0: Bravo! Ko trūksta?
2: Galiu pasijuokti, mes gaminam vėliavas, tai man atrodo...
0: tai jūs dabar nušovėte vienu šūviu visus, visas vėliavas ir du tom.
1: Na gerai, tai tada jums toks klausimas, jeigu čia jūsų sritis, kurio šalies vėliava beveik tokia pati kaip Lietuvos?
2: Gana.
0: Gana, teisingai.
1: Gana? Ne, Maras ar šitas
0: aš būčiau sakęs Latvija.
2: Latvija ne.
1: O tai ką, Ganos irgi tokios pačios spalvos kaip mūsų?
2: Tokios pačios ir dar viena yra kažkuri, tai kur dar žvaigždė.
1: Mianmaras, čia man atrodo.
2: Mianmaras, jo.
0: Taip. Gerai, grįžkim prie paskutinio teginio. Jameso Bondo autorių, Jana Fleminga, toks rašytojas buvo. Žurnalas The Times įtraukė į geriausių britų rašytojų nuo 45-ųjų sąrašą 7-oje vietoje.
2: Aukštesnė vieta turėtų būti.
0: Čia daug didesnių skaičiumi pažymėta, taip?
2: Didesnių.
0: Taip, teisingai, jis buvo ne 7-as, kaip jo sukurtas personažas, o 14-as.
1: Klausykit, Rita, puikus pasirodymas, sveikinimai.
2: Ačiū ir už pagalbą, aišku.
1: Gražios jums įsimintinos artėjančios vasaros, gera buvo išgirsti jūsų tokią energiją, šypseną pajusti radio formatu, linkime geros dienos, iki.
2: Ačiū, geros dienos ir jums.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
0: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
8: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: muzikos, kurią jauti, netrukus grįžtame, nes 4 minutės dar jai skirsime prieš 9 valandą, o 9 lygiai 200 sekundžių informacijos atidžiai parengtos mūsų redaktorės Danutės Donoravičiūtės.
1: Labas rytas, o šį kartą žiniuose apie tai, kaip mūsų politikai labai mėgsta grinuosius pinigus ir kokias sumas jie laiko paslėpę savo koinėse ar po čiužiniais. Toliau pasakosiu apie labai sėkmingą Nyderlandų teisėsaugos operaciją, kuri konfiskavo apie 800 serverių, kuriuos naudojo Rusijos programišiai. Kaip netikėta. Toliau Jungtinių Valstijų prezidentas išreiškė paramą Armėnijos premjerui artėjančiose rinkimuose. Jie vyks birželio 7 dieną ir, žinai, man labai didelis klausimas kilo, ar tikrai reikėjo tą daryti, nes kai Donaldas Trumpas pareiškė paramą Viktorui Orbanui, buvusiam Vengrijos premjerui.
0: Rinkimai baigėsi prastai,
1: tai taip, kad čia gal, pažiūrėsim, kom šį kartą.
0: Aš galvoju, kad gal šita parama, žinai, tokia bendra banga dabar ten įvyko, reiškia, susitarimų visokių pasirašymas, bendri susitikimai ir taip toliau, Armėnijos atitolimas nuo Rusijos ir priartėjimas prie Jungtinių Valstijų, turbūt tokia lydinčioji bangelė gal.
1: Taip, Markas Rubio praeitą šitą, nu jo, vakar jisai tenai buvo, pargrįždamas iš kažkur užsukęs, staptelėjęs, pažiūrėjęs, nu, pažiūrėsim visą tai, kaip paprastai ateitis viską parodo.
0: Taip, Danutės žinios su visom smulkmenom ir detalėm iš karto, M1+ eteryje lygiai 9 po 3 minučių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenės. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Tai atskleidė jungtinis portalo 15 min ir dar 4 Lietuvos redakcijų tyrimas. Daugiausia grinųjų deklaravo Nemuno Aušros atstovai, kurie įnirtingai Seime siūlė padidinti atsiskaitimo grinaisiais ribą. Frakcijos seniūnas Robertas Puchovičius nurodė laikantis beveik pusę milijono eurų grinaisiais, Remigijus Žemaitaitis ir Aidas Gedvilas daugiau nei 200 tūkstančių. Seimo demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas grinaisiais laiko beveik 260 tūkstančių eurų, o Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas per 200 tūkstančių. Portalo 15 min tyrimų skyriaus žurnalistas Karolis Viršys sako, kad ne visi politikai norėjo paaiškinti tokių santaupų kilmę.
1: Kėlėm klausimų ir tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Buvo tam tikrų momentų, kuomet negavome atsakymų į visus mūsų klausimus dėl išskirtinai didelių pajamų, ar tarkim, kad nesusiderina pajamų deklaracijos su turto deklaracijomis, kad tarkim, politikas tam tikrais metais sutaupo daugiau negu uždirba. Šiuo su Žemaitaičiu, tai konkrečiai 2016 metais situaciją bandėm aiškintis, bet atsakymų negavom.
2: O iš kitų Seimo narių gavote visus atsakymus, nes yra ir socialdemokratas Ramūnas Vyžintas, kuris laiko berods 200 tūkstančių eurų grinųjų.
1: Gavome vienintelį atsakymą, nes kad tai yra absoliučiai ne mūsų reikalas, kam jam reikia tokios sumos grinųjų pinigų. Ir su juo irgi, kas yra pakankamai unikalu, jog beveik visi pinigai yra laikomi grinais. Sąskaitose yra deklaruojama labai mažos pinigų sumos, vos kelis tūkstančius siekiančios.
0: Mūsų informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvidarytė sakė portalo 15 min tyrimų skyriaus atstovas. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad tokios politikų laikomos grinųjų sumos laikomos rizikingomis, jei santaupų ir pajamų sumos nesutampa, tai ekspertų teigimu gali reikšti, kad grinieji gauti iš nelegalios veiklos galimai slepiami mokesčiai. Niderlandų finansinių tyrimų tarnyba surengė reidus dviejose duomenų centruose ir konfiskavo apie 800 serverių, kuriuos Rusijos programišiai naudojo kibernetinėms atakoms prieš Europos vyriausybių ir bankų svetainės. Tarp labiausiai pagarsėjusių incidentų praėjusių metų lapkričio mėnesio išpuoliai prieš Danijos vyriausybinės institucijas ir kalėdų laikotarpiu įvykdytas išpuolis prieš Prancūzijos pašto tarnybą, dėl kurio susidarė didžiuliai siuntinių vėlavimai. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranoje, Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausia susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapoms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčių objektu siekiant oficialiai užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 vyksiantis parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimu. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 9 valandos laikrodžio ekrane, mūdų su Tomu, kaip kartais pasitaiko, tiksliau, kiekvieną ketvirtadienį, ne, kiekvieną ketvirtadienį.
1: Taip.
0: Kiekvieną ketvirtadienį
1: tada,
0: pasitaiko.
1: Tada, kad žurnalas Žmonės išeina, tada.
0: Va, atverčiam naujausią žurnalo Žmonės numerį ir pavartom ir pasidžiaugiam ir panonsuojam jums, kad jeigu dar nematėte naujausio numerio, žinotumėte, ką pirmiausia atsiversti reikėtų.
1: Žinai, jeigu turėčiau 50 tūkstančių žurnalo Žmonės šios savaitės numerių, galėčiau tvorą atrenovuoti.
0: Kodėl šitaip?
1: Nes viršelė pora kaip tvora.
0: Okay. Pora iš žerai, žurnalas Žmonės su žvaguliais ant viršelio.
1: Žinai, kiek Žilviną pažįstu su jo neišsenkamu optimizmu šakočių gamybos iki bendrų dainų su Irena, visą laiką žaviuosi jo kalba apie Ireną su tokia visą laiką meilė kažkokia.
0: Aha.
1: Nu, toks, žinai, jaučiasi, kad žmonės skirti vienas kitam.
0: Tai taip, čia tiesiog žmogaus meilė žmonai, čia ne kažkokia, o paprasta, elementari.
1: Žilinas kaip visą laiką nestokoja to humoro jausmo, kiek tiesmukiško jis ir su humoru gali apie tai pasakyti, o Irena visą laiką atlaidžiai taip irgi, žinai, reaguoja į jo tos bairius.
0: Taip. Būna jokinga, kai jis išvada Ireną iš kantrybės, bet apie tai, ar taip būna dažnai ir kas ten būna, jau paskaitykite patys Žilvino ir Irenos dideliame interviu.
1: Tadar, ir gražios nuotraukos, ten kopos, smėlynai, ten jūra, nu žodžiu, labai...
0: Ten kažkokios dykumos.
1: Ir netgi labai tokios atskleistos asmeniškos jautrios temos.
0: Taip. Neišduok visko, tegul mūsų klausytojai paskaito ir patys atranda, bus daug įdomiau jiems skaityti. Kaip įdomu bus skaityti ir apie Editos Mildažytės kartu su Saulium Pilinkum, ką tik tai sugrįžusių iš 3 savaičių kelionės po Jungtinės valstijas, po Rytų pakrantę, nuotykius ir prisiminimus.
1: Ir kas ten nutinka jiems ten už to Atlanto? Tokie lietuvninkai visi pasidaro. Net visus išrenka, nuperka bilietus, pristato papildomų kėdžių, kad susitikti su paprastais lietuviais atvažiavusiais į Ameriką.
0: Čia yra tiesiog ilgesys.
1: Jie ten su tautiniais kostiumais eina, tris palvės visur, kur tik gali būti, žinai. Aš tai atvirai pasakius truputį ironiškai tai žiūriu.
0: Bet, manai, kai tu daug metų ilgiesi to, ką kažkur kitoje Atlanto pusėje
1: palikai... Taigi skriskit per Atlantą!
0: Ne taip jau brangu čia sugrįžti tą Lietuvą, oruostai tai dar reikia. Atvažiuokit patastogauti, ar ne?
1: Klausyk, aš geriau pasakysiu, pratesdama šitą temą. Va, pavyzdžiui, tu net gali būti žmogus iš Dubajus persikėlęs į Berliną ir paskui tave likimas švystelį į Lietuvą, nors tavo oda yra... neįprasta šitai juostai, bet tu, pavyzdžiui, būdama nigerietė, gali puikiausiai atrodyti su tautiniu lietuvišku kostiumu.
0: Pala.
1: Tai šitą fotkę pamatysite 45 puslapį.
0: Žurnalo Žmonės vertas nuo pirmo iki paskutinio puslapio jūsų laiko.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Pusvalandžiukas
1: vienu
0: metu. Čia, kai žinai, būna tas senovinis laikrodis, kur valandai atėjus išlenda iš Ciferblato durelio esančių gegutį, tai čia dvi.
1: Mes tiesiog esame puikia iliustracija to, kas įvyks jau šeštadienį, 11 valandą šeimos pramogų traukos centre outlete Vilniuje. Ten, žinai, irgi arba sustartuos kūdikiai vienu metu lenktynėse, arba kažkas, žinai, atsisės ir tada kiti nusižiūrės. Ir va, čia gal netgi, sakyčiau, daugiausia žavesio ir šarmo tas turi dalykas, kada jau lenktynių startas paskelbtas, o niekas niekur neskuba.
0: O kas čia tokio? Pamanyk, kada norėsiu, tada ir sustartuosiu. Labą rytą, Evelina. Evelina, alio, labą rytą.
1: Nieko negirdim.
0: Gaila, kad negirdim Evelinos.
1: Pabandyk perskambinti dar kartelį, kol aš pasidžiaugsiu kūdikių lenktynių rėmėjais, nes mūsų draugai šiemet yra Pampers. O Pampers tai yra tas bendrinis toks vardas auskelnių. Iki šių laikų tiesa, nes visi esame pripratę ir patys gal netgi užaugę su švelne apsauga, kuri saugo ir padeda dieną ir naktį.
0: Pampers turėtų, kūdikių lenktynių metu turėtų būti sportinis, išpaišytas gražiausiomis lenktynininkų mėgstamiausiomis spalvomis ir taip, padėti jam laimėti pergalę.
1: Tas švelnumas jis prisitaiko prie mažylio užpakaliuko.
0: Ne tik užpakaliuko ir visų kitų kūno vietų prisitaiko, bet nes ne tik užpakaliukas lenktynėse dalyvauja ne. Ir rankos, ir kojos, ir kūnas, ir galva, ir visa kita. Žodžiu, rimtas lenktynininkas ar lenktynininkė pretenduojantis.
1: Paradoksaliai taip skamba. Aš čia prisimenu vienas iš dalyvių. Aš lėkiu iš visų jėgų, mėginu nuvaryti iki mamos ir mane aplenkė greitesnis kūdikis.
0: Greitesnis konkurentas. Labą rytą, Liucija, ar girdite mus?
2: Labas rytas.
0: Na va, kokią lenktynininkę užregistravote į kūdikių lenktynės pas naujausią?
2: Tai mes Liuciją ir užregistravom, čia kalbat su mama Evelina.
0: Taip, Evelina. O Liucija kokio dydžio yra?
2: Nedidelė dar, žinokit.
0: Nu, vis tiek turi...
2: centimetrų, 9 mėnesių.
0: 9 mėnesių, okei.
1: Iki paskutinio skambučio dar nemažai nepasakysit, kur studijuot planuoja.
2: Dar nesimato požymių. Labai greitai ropoja, tai tikimės, kad gal kokia lenktynininkė.
1: O klausykit, o gal jums teko kaip komandos nariams įvertinti, kaip galima pagreitinti jos judesį? Gal yra kažkokių tokių priemonių, kur matot, kad dar tas ropojimas pagreitėja?
0: Aha.
2: Taip, čia yra vienintelis būdas, kaip jos tas ropojimas greitėja, tai kai aš tolstu.
0: Aha.
2: Ko aš toliau, to greičiau jinai juda. Tai bus, manau, labai labai paprasta.
0: Bus labai rimta konkurentė ir pretendentė į pergalę, ar ne?
1: Bet žinot, yra tas momentas, kad trasa yra 5 metrų, tai mes jau supratome, kad jūs būsite prie finišo ten kitoj pusėj, bet nelabai yra įmanomas trasoje vaikščiojimas jau kai paskelbiamas startas. Vat reikės kažkaip išspręsti, kad jūs pamatytų ten kitoj pusėj.
2: Tai aš manau, kad tai kažkaip mes pabandysim. Turim brolį, kuris galės bėgti šalimais, matyti.
0: Aha.
2: Kažkaip bandysim. Žodžiu, žiauriai norim į šitas lenktynės.
1: Aha, gerai.
2: Paskutinis lumšansas su ropliuku. Tai...
1: Gerai. O kiek beje mėnesių jūsų lenktynininkiai?
2: 9 mėnesių.
1: 9 mėnesių. O tik tai sukvieskit, kiek įmanoma, daugiau savo svečių, nes bus tikrai labai linksma, nes visi, kurie dalyvavo, tikrai visiems buvo labai smagu ir tai yra nepamirštama iš esmės.
0: Taip.
2: Nu, aš manau, kad tai yra nepamirštama, todėl labai ir kažkaip norim dalyvauti.
1: Labai laukiame jūsų jau šį šeštadienį. Lenktynės vyks gegužės 30 dieną, 11 valandą, sostinės šeimos traukos centre Vilnius Outlet. Čia mažyliai ir varžysis dėl nugalėtojo titulo. Linkime jums sėkmės, mes priminame, kad kūdikių lenktynių draugas yra Pampers, nes kūdikiai juk nuolat juda, jie kartais net ir patys nesupranta, kad varžosi, bet faktas, kad tyrinėja pasaulį, todėl ir svarbu, kad jų niekas nevaržytų. Pampers auskelnės pristaiko prie kiekvieno judesio, patogiai priglunda prie besikeičiančio pilvuko, o speciali tokia kišenėlė padeda apsaugoti nuo galimų pratekėjimų.
0: Švelnios kvepuojančios medžiagos saugo jautrią kūdikio odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers yra puikia apsauga, švelni apsauga ir dieną, ir naktį, o kūdikio lenktynės jūsų visų laukia ir su lenktynininkais, ir su žiūrovais, ir su viso komanda. Gegužės 30, šeštadienį 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre, Vilnius Outlet.
3: Muzika. Kurią jauti? F1 plus.

0: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoju sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Noriu priminti jums tekstą ne iš šitos dainos. Soy on the perditor. I'm a loser, baby. So why don't you kill me?
1: Bet čia visai kita daina. Čia tu dainuoji loserį, seną legendinį Beko gabalą, o čia šita nauja skambanti kažkokia baladė.
0: Čia toks atsakymas į klausimą. Manis kartais paklausė, o tai kodėl tu nevažiuoji į motociklų atidarymus su visais? Aha. O sakau, kad dėl to, kad man patinka vienam važiuoti.
1: Kad kiti netrukdytų man čia.
0: Taip.
1: Mano pasivažinėjai.
0: Ir va dėl to aš labai feelinu šitą Beck dainą. Ride Lonesome.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Būkite pažįstami čia atlikėja, kuri pasivadinusi E.G., kas iš tikrųjų yra raidės E ir G, o ji yra Emma Granqvist iš Danijos, iš Kopenhagos, gyvenanti tarp Bruklino Amerikoje ir Kopenhagos ir įrašinėjanti štai tokį modernų pop, na, nežinau, elektroninį, kai kas sako, kad čia šiaurietiškas specialus pop muzikavimas.
1: Ir tas šiuolaikinis pop balsas, jis toks radikaliai skiriasi nuo tų laikų, kai Fleetwood Mac, Stevie Nicks buvo populiarius arba Bonnie Tyler, kur reikėjo būtinai pilna gerklę kažką rinkti, kad tave išgirstų kitam kaime. Čia o šiais laikais viskas, žinai, mikrofonas labai arti, labai sukeltas lygis, viskas sukompresuota ir toksai podcastinis balsas.
0: Ta, ir tema labai įdomi, tie, kas atsimina Deno Brauno kūrinius Angelai ir Demonai berods vadinus, atsimini su Tomu Hanksu ir Audrito tų filmuose. Tai vat, čia irgi daina apie tai Illuminati. 1-8-9, kuris kūrinys skamba nuo pradžios iki pabaigos, skambtelkite mums į studiją ir pasidalinkite savo matymus, savo nuomonę, o mes su malonumu ją priimsime ir pagrosime nuo pradžios iki pabaigos.
1: Gal netgi iš tikrųjų jums irgi rezonuoja, gal bus noras paskirti kam nors šitą kūrinį, kodėlgi ne?
0: Labai gali būti. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinote?
2: Ugne.
0: Labai malonu, Ugne, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
0: Baiku.
1: Kokiamis spalvomis jūs dažote šiandien ketvirtadienį?
2: Žaliomis ir iškiamis.
1: O, kokios geros pozityvios šiltos spalvos.
0: Saulytė labai. Šviečia į gamtą kviečia, ar ne?
2: Mažasis penktadienis.
0: Puiku. Kokios dainos klausysimės būdant tokios geros nuotaikos?
2: Antros.
1: Labai geras pasirinkimas. Pagarsinam radijo imtuvą, mes jūs puošiame dar pliuso marškinėliais. Dėkojame už skambutį ir gražios dienos linkėdami grojam muziką.

0: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos, bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Visas 5 minutės dar skirsime muzikai, kurią jauti, tačiau prieš tai iki 10 dar mūsų eteryje Danutės Daunoravičiūtės 200 sekundžių informacijos anonsas.
1: Sveikas gyvas, Tomai, dar kartelį, o šį kartą žiniuose totaliai politinė kebeknė iš visur ir apie viską, tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos, tiek iš Jungtinių valstijų. Mūsų politikai toliau visi vertina Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie galimą politinį perversmą rudenį mūsų valstybei, visi sako, kad nusišneka, nesąmonės ir taip toliau ir panašiai, ir, okay. ir vis tiek koalicijoje laiko. Toliau, Lenkijos prezidentas sakė, o aš esu maloniai nustebęs, kad mūsų premjeras pasirašė sutartį su Britais dėl istorinį gynybos paktą, sakė, aš apie tai nežinojau. Ir didžiausia šio ryto naujiena bent jau man, kol kas negaliu aš tau pasakyti, kad tai yra nepokštas, kad serialo Simpsonai scenaristas, kuris jau yra pramintas ten pranašu dėl visų ten visokių dalykų, ką jisai numatė prieš ten kažkiek tai metų, sako, aš ketinu kandidatuoti prezidento postą 28 metais.
0: Čia ne seriale, čia iš tikrųjų.
1: Čia iš tikrųjų, gyvai. Instagrame pradėjo platinti įvairius tokius filmukus. Glumina galbūt tai, kad jisai tam pasirodo su tokia mėlyna mantija ir su Gandalfui būdinga dirbtinė barzda, kaip šedų valdovo, žinai. Bet antra vertus, jo įmonė praėjusi mėnesį yra rinkimų komisijai pateikusi oficialią paraišką dėl pagrindinio rinkimų komiteto įsteigimo. Tai va tokia ir intriga, nesuprasi, kas čia bus. O gal, kaip tu sakai, pagrindinis Simpsonas bus.
0: Homeris nori tapti prezidentu.
1: Taip.
0: Kodėl ne? Homeris tikrai galėtų norėti tokio dalyko. Žinios labai greitai po 3,5 minutės M1+ eteryje. Tuo tarpu Tomo Romašausko ir Tomo Lišausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su jumis, linkėdami gero produktyvaus ketvirtadienio. Iki rytojaus 7 valandos. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamą valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Ministrės pirmininkės atstovo tikinimo aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengia politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar vakar agentūrai BNS vadino nusišnekėjimu turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas ragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kalas užsienio reikalų ministrams susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat sako, kad Europos Sąjunga dabar turėtų nediskutuoti, kas jai turėtų atstovauti derybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimo, Europos Sąjunga šį birželį taip pat turėtų atversti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės, kurios ne. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį trečiadienį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Britanijos Kiras Starmeris. Per spaudos konferenciją vizito Šveicarijoje metu Navrockis sakė, kad viceministras jam pateikė įsamią informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje yra sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti vieną kitą, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Serialo Simpsonai scenaristas Danas Grinis, pramintas pranašu dėl keleto pranašysčių populiariame animacinėme seriale, ketina kandidatuoti į prezidento postą 2028-aisiais. Jis pradėjo netikėtą rinkimų kampaniją savo Instagram paskyroje, vadindamas save progresyviu respublikonu, tokiu kaip Abraomas Lincolnas ar Tedis Rooseveltas, bei kritikuodamas Donaldą Trumpą bei J.D. Vance'ą. Serijoje vaizdo įrašų Grinis apsirengęs ilga, mėlyna mantija ir su Gandalfui būdinga dirbtinė barzda. Smarkiai kritikavo Trumpą, Vensą, taip pat milijardierius, karjeristus ir bailius iš abiejų partijų. Šiuo metu kol kas lieka neaiška, ar Grinis rimtai ketina kandidatuoti į prezidentus, ar tai buvo tik pokštas, tačiau jo įmonė praėjusį mėnesį pateikė federaliniai rinkimų komisijai oficialią paraišką dėl pagrindinio rinkimų komiteto įsteigimo. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 11 minučių po 10. Labas rytas, ketvirtadienio rytas. Labas Jevute, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Kaip smagu. Tradicijos tęsiasi 10 ryto ir mes pradedame darbą pliuso studijoje.
2: Oi, labas Justė, labas kiekvienam dar šiandien žmogui. Rytoj jau sveikinsimės labas krapelį, kiaušinėlį, bulvytę ir burokėlį.
1: Oi, tikrai artėja rožinis savaitgalis Vilniuje.
2: Bet aš negaliu patikėti Justė, kad nu visur, ta prasme, man daug draugų pasako, kad ten oro uostas labai nusidažė, traukiniai nusidažė, Vilniuje.
1: Taip, geležinkelio stotis. Aš vakar važiavau pro šalį ir visas pastatas buvo rožinis. Ta tokia rožinė šviesa į pastatą nukreipta atrodo, žinok, magiškai.
2: Tai aš sakau, visur, kur eisi, yra rožinė spalva ir jeigu jūs esate žmogus, kuris labai nemėgsta rožinės spalvos, tai dėja savaitgalį reikės susidėti labai gerus akinukus nuo saulės arba kad pasikeistų, žinai, vaizdas, kai būna kiti ten mėlyna ar panašiai, bet tikrai visas savaitgalis bus rožinis ir jau nuo rytojaus.
1: Taip, o iki tol mes dar šiandien esame gegužės 28 dienoje, kuomet yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena ir šią dieną iš tikrųjų kiekviena moteris yra siekiama informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiškai tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Tai mes su Jevute prisidedam prie viso šito informacijos rauto ir to skatinimo, kad rūpinkime savimi.
2: Nu, aišku, linkime moterim šiandien išlipti į savo komforto zonas, kaip vakar mes su Juste išlipom, kol yra pirmų kartų, tol esi jaunas. Mes buvom vakar tikros, kaip čia, šaulės.
1: Taip.
2: Žinau, mes tikrai esam, mes jūs dabar ne tik saugome mintimis savo gražiomis, bet ir žinoma, galėsime ir gatvėje, jeigu reiks pagalbos, tikrai galėsime ją suteikti.
1: Tad drąsiai žinokit, kad klausotės pliuso, kur gera muzika, muzika, kurią jūs jaučiat ir esate saugus.
2: Visiškai, pilnai. Tai ta gražia gaida, linkime jums saugaus ketvirtadienio ir likit su mumis. Laukia daug smagių dalykėlių.
1: Tikrai taip, bet žinai, šiandien saulės mes kažkaip nepažadėsim.
2: Ne, ne.
1: Nepažadėsim, ne. Tai...
2: Deja.
1: Deja, ne, bet aš jau čia, žinau, girdėjau tik įėjus radio namuose sklando gandai, kad kitą savaitę, man atrodo, jau ta šiluma artėjanti ten 28, 27, tu šiek tiek iš kosmoso srities, žinai, skamba, tai, bet... Bet žinai, kur per metus šviečia 300 dienų saulės?
2: Nu, saky.
1: Tai yra toks europietiškas rojus atostogų pasilgusiems lietuviams. Pasirodo, kad Malta yra viena iš mažiausių Europos Sąjungos šalių, kurios plotas tiesiekia 316 kvadratinių kilometrų ir būtent tenai.
2: Ai, aš žinai, kur visus metus iš eilės...
1: Aš svariausia žinot krypti.
2: Jo, visus metus iš eilės Lietuvoj būna gerai, tai ir šiandien bus gerai. O kaip? Nu, gerai.
1: Tai pagyvenkim su to, pažiūrėsim, kas nutiks, ar ne? Geros nuotaikos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

Labadiena, Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valdančiosios Nemuno Aušros lyderių Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie sarudenį planuojamą valstybės perversmą vyriausybę, nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Ministrės pirmininkės atstovo tikinimu Aušriečio lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengia politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis vadinamosius drakono dantis. Apie tai šiandien praneša transliuotojas LSM. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Kariškiai tikina, kad tarpai tarp jų yra maži, tad esą jokios karinės transporto priemonės pravažiuoti negalėtų. Tuo metu Rusija toliau svaidosi grasinimai. Šį kartą Rusų užsienio reikalų ministro pavaduotojas Aleksandras Gruško pareiškė, kad bet kokie NATO šalių bandymai blokuoti Kaliningradą turės sunkių pasiekmių tokių planų autoriams. Taip pat diplomatas Alijanso galimybės užimti Kaliningradą įvertino kaip nulinės. Be to, Gruško interviu kanalui RT pažymėjo, kad tokiems atvejams Rusija saturi visus reikalingus išteklius. O Donaldas Trumpas oficialiai išplėtė valstybių, kurioms jis grasina karinę jėgą sąrašą, Omanas tapo 15 šalimi Jungtinių valstijų prezidento potencialių ar realių taikinių sąraše. Kaip skelbė CNN, analitikai pateikė įspūdingus skaičius, kas 13 valstybė visame pasaulyje vienaip ar kitaip buvo Jungtinių valstijų vadovo grasinimų taikiniu. Grubiai tariant, Trumpas grasino kas 11 žemės gyventojui. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kaip ir galima per kūniją temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Maestro Vytautas Kernagis šiemet būtų šventę 75 metų gimtadienį. Ir šią progą Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 yra pristatoma paroda Artistas iš Brodo.
1: Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo. Tuomečio Lenino dabartinio Gedimino prospekto. Tai vieta, kur 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipuojantis, kuriantis, laisvai mąstantis jaunimas.
0: Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo, Tonų gatvėje, tuo metu Zigmo Angariečio gatvėje. Tėvų bute įrengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo kūrybos ir šios parodos epicentru.
1: Aplink atkurta Kernagio kambarį sukasi pagrindinės parodos temos. Brodas, sceninis gyvenimas, kabaretas tarp girnų, dainos teatras, Kernagio režisuoti ir vesti renginiai, nepriklausomybės pradžioje startavę televizijos šou, kelionės ir žinoma humoras.
0: Na, parodą papildo ir jauniesiams lankytojams skirtos užduotis bei maršrutas. Audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba.
1: Paroda žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos, dar galite suspėti ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua.
0: Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių gatvė 6.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
6: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio, lyg

0: klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Pakalbėkime apie 4 populiarius mitus, kurie trukdo nugyventi 10 metų ilgiau. Genetikas ir ilgamžiškumo mokslo atstovas daktaras Vaidas Dirsė įsitikinęs, kad pakeitus įpročius lietuviai galėtų gyventi 10 kokybiškų metų ilgiau. Ir apie tai yra rašoma portale 15 min.
1: Prašau, tai ir šokime tuos mitus.
0: Gerai, pirmas mitas?
1: Pirmas mitas, tokia mano genetika. Oi, kaip dažnai girdima frazė.
0: Na, jinai tokia, žinai, leidžia padėti nusimuilinti.
1: Nors genai turi įtakos sveikatai. Žinoma, kad turi ir gyvenimo trukmiai, jų reikšmė dažnai yra pervertinama ir ji tampa tokiu, vat labai gerai jis tai sako, nu tokiu, aš tingiu, bet sakysiu, kad čia aš genetiškai negaliu, žinai, tai ir toliau tingiu.
0: Taip, akivaizdu, kad genetika nėra tik tai nuosprendis. O antras mitas, būtina kasdien nueiti po 10 tūkstančių žingsnių.
1: Aišku, ir negali kitaip nueiti miegoti, jeigu trūksta 100 žingsniukų.
0: Bet, pasakė ilgamžiškumo mokslo atstovo, pats skaičius yra viso labo, na tik tai toks savotiškas rinkodarinis triukas,

0: Žmogaus organizmas išlaiko gebėjimą adaptuotis geriau, gerokai ilgiau nei įprasta manyti. Na, ta prasme, kad geriau, ta prasme, geba tas mūsų organizmas. Jame ten yra daug įvairiausių programėlių, kurias tikrai niekada nepervėlu atnaujinti. Ir iš tikrųjų taisyklių galbūt yra ir ne viena, nu, bet svarbu, žinai, yra vienas svarbus dalykėlis, kad reikia stebėti ir būtina stebėti savo organizmą ir atitinkamai į jį reaguoti.
1: Na, mes su Juste mėgstame laužyti mitus ir norime išgirsti jūs. 1-8-2-9 drąsiai mum paskambinkite, nes mes čia galėtume kalbėti ir kalbėti, bet žinome vieną auksinę taisyklę, kad kur susitinka aukščiausia kokybė švario sudėtis ir kai susijungia Livin ir Asarti į vieną, tai žinokit, tu žinai, kad bus gerai ir norime pranešti džiugę mintį, žinia, kad Asarti by Living yra naujas pavadinimas, susijungia viskas, kas gerai ir mes turim 20 eurų, vat kuponą, stovi visai taip žiūri mus ir nori, kad mes jį padovanotume jum.
0: 1-8-2-9, paskambinkit mum ir pasakykit, ką pirktumėte užėję į Asarti by Livin parduotuves. Pliusas klauso, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
2: Jolanta.
0: Jolanta, labai malonu, kad paskambinote. Mes jums norime padovanoti Asarti by Livin parduotuvės 20 eurų dovanų kuponą. Bet prieš tai pasakykit, taip, mums irgi labai malonu, prieš tai pasakykit, ką ten nuėjus pirktumėt?
2: Dabar tai taip galvoju, kad pirmiausia, vat kas šovė į galvą, tai nežinau, kad kanapių brandolius.
0: Oi, dabar papasakokit, kas čia yra per dalykėlis, aš nesugirdau jūs.
2: Iš tikrųjų, tai kepu naminę duoną ir žinau, kad šiek tiek paskrūdinus labai nedaug kanapių brandolius ir įdėjus į duoną, įminkis į tešlą, nu, gaunasi nepaprastai geras skonis ir kvapas, žodžiu, pirkčiau šitą dalyką.
1: Jolanta, nustabu. Kaip čia gerai skamba viskas, labai, kaip dabar aš tos duonos noriu, Jolanta, nu kažką tu taip dar...
0: Jolanta, o iš kur...
2: Kai tik gausiu kuponą, iškepu duoną į paštomatą, jūs pasiimat ir mėgau.
1: Gerai, viskas laukiu, duodu nors du kuponus, viskas. O jėsų, kaip gerai.
0: Iš kokio miesto mums skambinate?
2: Iš Panevėžio.
0: Tai jūs tada...
2: Panevėžyje yra parduotuvėlė.
0: Bet taip pat galite užsukti ir į livin.lt, irgi tenai išsirinkti, viskas tinka.
1: Oi, kaip gerai, vis. Oi, kaip gerai.
0: Puikiai, Jolanta, ačiū jums, gražios ačiū. Dienos, iki malonaus.
1: Man dabar, žinai, yra tos laimės pilnos kelnes, nes aš džiaugiuosi, kad ir pavadinimas pasikeitė tikrai geros parduotuvės, kur va atrasi tokių įdomesnių dalykėlių. Ir va, kaip Jolanta sako, dar kai žinai, tos įdomesnius dalykėlius, kur panaudoti, šis fantastika.
0: Taip, tad užsukite į Asarti by Livin ir Livin parduotuvę. Tuves, nes sveika ir gurmaniška nuo šiol yra kartu.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremliui ir įvesti naujas sankcijas. Taip jis kalbėjo šiandien prieš Kipre vykstantį neformalų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą. Pasak jo, šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis ES sankcijų paketas, į kurį Lietuva siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoilą. Ministro teigimu, ES šį birželį taip pat turi atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Tuo metu Rusija toliau svaidosi grasinimais. Šį kartą Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Aleksandras Gruško pareiškė, kad bet kokie NATO šalių bandymai blokuoti Kaliningradą turės sunkių pasiekmių tokių planų autoriams. Taip pat diplomatas Alijanso galimybės užimti Kaliningradą įvertino kaip nulinės. Bet to Gruško interviu kanalui RT pažymėjo, kad tokiems atvejams Rusija esą turi visus reikalingus išteklius. Tuo metu Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos, kariškiai tikina, kad tarpai tarp jų yra maži, tad esą jokios karinės transporto priemonės pravažiuoti negalėtų. Dar grįžkime į Lietuvą. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daiva Zabarauskienė sako, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kaip tos kortelės naudojamos.
1: Na, naudojasi tikrai nepagrįstai tą kortelę, kad kortelės yra padirbinėjamos ir kad, na, sakykim, tėvai nuvežė vaiką į mokyklą, kuris iš tikrųjų turi negalę, paskui jo vėliau automobilį pasistato visai dienai neleistinoje vietoje.
0: Policijos atstovas Kęstutis Stelmokas tikina, kad kontrolė yra imli laikui ir tiek pajėgų nėra.
2: Kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemoniai. Baudžiamas tada turėtų būti vairuotojas tas, kuris atvažiavo be asmens, pasinaudojo tą, sakysim, parkavimo lengvata. Realiai tai užtruktų labai daug šiai dienai užsiimti, nu, tokia kontrolė, policija neturi galimybių.
0: Statistikos duomenimis šiuo metu yra išduota apie 64 tūkstančiai šių kortelių ir dalis jų galioja neterminuotai. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj diena kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje 10 minučių po 11 valandos ir pats laikas be pagražinimų, be kaukių, be užuolankų, taip kaip yra iš tikrųjų pakalbėti. Kartais juokingai, kartais netikėtai, o kartais taip, kad man atrodo, kartais tam tikri dalykėliai priverčia susimastyti. Nes visgi įdomiausios istorijos prasideda tada, kai mes tiesiog nustojame apsimetinėti ir pradedame gyventi.
1: Aišku, kaip ir kaip būna gerai, kai kartais kažką perskaitai ir galvoji, Kalbant apie nežinau kaip jūs, bet aš esu tas žmogus, kuri klausau ir mėgstu Luis Capaldi. Ir jisai atvyksta į Lietuvą. Jeigu neklystu, gegužės 31 dieną mes jį galėsim išgirsti. Bet įdomus faktas, kad jis pagaliau įsirinko atlikėją, kuri apšildys jį.
0: Aha, kas tai yra?
1: Ir aš labai noriu pasidžiaugti, nes jis pasirinko lietuvių atlikėją.
0: Tai
1: vat Beatrice, tai yra mergina, kuri bus viena iš tų dainininkių, o kita dainininkė bus Rūta Mur. Ir jos abi šį atlikėją pasaulinę žvaigždę apšildins ir tada, labai džiaugiuosi, kai atvyksta pas mus ir renkasi iš mūsų atlikėjų.
0: Čia yra net saldu.
1: Taip, tikrai, net saldu ir norisi pasidžiaugti, kad jeigu mėgsite šiuos tris atlikėjus, tai ant vienos scenos jau greitai išgirsite juos.
0: O kalbant apie meilės istorijas, tai gražu, kad Kim Kardashian ir Lewis Hamiltonas, ar ne, jų meilės istorija, jinai klesti ir bujoja ir jie žengia labai svarbu žingsnį savo santykiuose. Garsusis F1 lenktynininkas pirmą kartą viešai leido laiką su Kardashian vaikais. Pora vakarieniavo Los Andžele kartu su šeimos nariais ir tarp jų buvo ir Hamiltono mama. O tai dar labiau pakurstė kalbas apie rimtėjančius poros santykius.
1: Tai tu prašau, poruojasi ten jau jos visos. Man atrodo, viena tik sesutė liko laisva, Chloe.
0: Chloe,
1: šviesi, ta blondinė, O visos kitos jau viskas, žinok, susiporavusios.
0: Bet labai įdomu, kaip Daily Mail kalba apie šį romanėlį, tai būtinai pabrėžia, ką jie buvo net ir apsirengę. Pasirodo, kad Kardashian pabrėžė savo išskirtinės kūno formas, vilkėdama pieštuko silueto sijoną ir trumpą švarkelį, priderindama aukštakulnius su dirželiais, na, kas yra
1: nenuostabu. Ji prisiderino gražų vyrą šalia.
0: Taip, bet jie tokiam gražiam balanse, nes Hamiltonas vakarui pasirinko baltą sportinį kostiumą.
1: Ai, nesportinis, normalu.
0: Taip. Jie taip derėjo.
1: Smagu. Kalbant apie tokius dalykėlius liūdnai gražius, tai jeigu mėgstate serialą Emily in Paris.
0: Taip, liūdna žinia.
1: Jo, liūdna žinutė, kad vienas iš aktorių, prancūzų aktorius, garsus tiems, kurie mėgstate prancūziškus filmus, aš kalbu apie Pierre Denis, jisai pasitraukė, būdamas 69 metų, bet tikrai jį galite išvysti tam seriale, kultinis serialas, ir jis dar gyvuos amžinai, nes kol žmonės žiūri ir mato, tol jie atrodo, kad čia yra kartu su mumis.
0: Taip, aš tokią pauzę palaikiau, nes iš tikrųjų taip, kol...
1: jie gyvi, tie žmonės, jiems žinai bus
0: gyvi. Tik kitaip. Ir jo, čia tokia tema. Na gerai, nusikelkime į Lietuvą, tiksliau apie lietuvius, kurie įkopė į Everesto viršūnę. Ir Deividas Misiulis tapo 13-uoju lietuviu, kuris ir įkopė į tą Everesto viršūnę. Jeigu pastebite, man labai patinka kalbėti apie žmonės įkopusius į viršūnės, ypatingai Everesto, nes man atrodo, kad tai, ką jie daro, yra daugiau negu verta pagarbos. Tai yra tokia magija, žinai.
1: Apskritai, Lietuvoje dabar tokie ropliukai.
0: Taip, Deividas sako, kad žinok, nieko bendro su kalnais jau nebenoriu turėti.
1: Tai aš tikiu. Arba jis yra žmogus, kaip ir sako. Įdomiau yra ta pati kelionė, žinai, tas lipimas. O kai užlipi, ir ką?
0: Bet tai įsivaizduok, 6 mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas. 122 naktys palapinėje ir 50 dienų nematyti dukros. Bet jisai, pavyzdžiui, sako, kad visa tai nenuėjo veltui, nes esu 13 lietuvis, pasiekęs Everesto viršūnę.
1: Tas 13 skaičius toks baisokas, bet aš džiaugiuosi, kad jam viskas gerai.
0: Čia yra požiūrio klausimas.
1: Arba velnio skaičius. Kalbant apie skaičius, mes labai puikiai su Juste įkopėm 11 valandą, mums čia irgi yra geras įkopimas, žinok, Juste. Kopėm ir užkopėm.
0: Bet termometro stulpelis nekopė į viršų. Ne. Vilniuje yra 13 laipsnių.
1: Velnio skaičius, aš tau sakau.
0: 13. Ai, požiūrio klausimas, kaip ir visa kita gyvenime.
2: Muzika, kuriai

0: pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijo ministras sakė, nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinio brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tiesiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį trečiadienį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos Kiras Starmeris. Per spaudos konferenciją vizito Šveicarijoje metu Navrockis sakė, kad išsamią informaciją apie tai jis gavo tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti viena kitai, jei kuris nors iš jų būtų užpulta. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris yra laukiami Rusijoje ir juos bus malonu sutikti. Tai šiandien pareiškė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. Pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Jungtinių valstijų atstovai Rusija gali atvykti artimiausiomis savaitėmis. Tuo tarpu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad šalis nėra suinteresuota vesti bevaisių derybų, tačiau yra pasirengusi prisidėti prie Ukrainos konflikto sprendimo. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: nauja, kaip hei, hei, jum gero oro, va taip, su energija, linki ir greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum, desporal direkt.
1: O sinoptikai turi gerų žinių. Po stipraus vėjo artėja vasariški orai. Ketvirtadienį orus lems gilus ciklonas. Jis atneš tikrai vėsius ir vėjuotus orus, tad būkite kantrus, nes temperatūra kris ženkliai. Ir,
0: na... Yay, so good! Yeah, yeah, all right!
1: Na gerai, temperatūra kils nedaug. Gerai?
0: Gerai.
1: Čia svarbu teisingai pasakyti. Tai termometrai rodys 13-18 laipsnių šilumos. Na, penktadienio dieną... Na, truputėlį jau orai pradės pamažu gerėti ir temperatūra penktadienį, dabar galvoju, kur čia va, rodys jau malonius 15-20 laipsnių šilumos, na, Kuršių nerijoje dėl šaltos jūros dar 12-14, šeštadienį orai vėlgi išliks malonus dėl anticiklono esančio į vakarus nuo Lietuvos, tai temperatūra dienomis kils net iki 22 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje 15.
0: O jeigu tai viskas yra taip blogai, kai porai, tai įsivaizduokit.
1: Ta savaitė, žinokit, žada čia tuos kažkokius turbinius 25-28 net laipsnius.
0: Oras pažadukas, ar ne?
1: Bet
0: nu gerai, gerai.
1: Palaukti
0: turim. Gerai.
1: Patikėkim.
0: Bet ko nereikėtų laukti, tai to jausmo, kai kojų mešlungis ateina.
1: Oi, tikrai taip.
0: Naktį, ypač, žinai, taip cakt, cakt ir sako, labas, atsimeni mane.
1: Aš atėjau, kad tu.
0: Kelkis. Aš dabar tave pakankinsiu ir iš ties mes su Juste rekomenduojame, nelaukit tų naktų ir tų rytų. Kai tas, nu, mešlungis jum reikia, trūksta magnio.
1: Taip, ir vaistinėje teiraukitės magnezijum desporal direkt 400 mg granulės paketėlyje, kuris yra vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Tad prašome įdėmiai perskaityti pakuotą lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49. O dvaro grietinė – euras 89. Maksima – tai, ko reikia.
11: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.

0: Vyjauta, tai žinokit, metas tai keisti, nes sveikata yra kokybiško gyvenimo pagrindas. Todėl mes su Ieva ir kartu su Trikologe Testa Reval kviečiame pasirūpinti savimi jau šiandien, kad rytoj galėtumėte mėgautis gyvenimu visų pilnų pajėgumu.
1: Taip ir sakome nu vyram, kurie sako, oi ne, nuo rytojaus, nuo šiandien. Laikas
0: šiandien, kad
1: gražinti.
0: Rytoj galėtumėt mėgautis.
1: Taip, laikas gražinti jėgas su Trikologe Testa Reval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir žinoma vyrišką galę.
0: Trikologen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia, žinokit, ne pažadai, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Ir vienas iš tokių vyrų yra Egidijus, su kuriuo šiandien ir sveikinamės. Sveiki, Egidijau.
2: Labai.
0: Labai malonu su jumis susiskambinti. Na tai papasakokit, Trikologen Testo Reval, kokia jūsų yra patirtis naudojant šį kompleksą?
2: Tai tiesiog atsirado energijos, atsirado jėgų, rekomenduota, rekomendacijos pasiteisino, iš tikrųjų žmona patenkinta.
1: O kas, jeigu nepaslaptis, rekomendavo? Kaip sužinojote apie šį produktą?
2: Rekomendavo iš tikrųjų pažįstami.
0: Aha. O jūs dabar irgi esate tas žmogus, kuris rekomenduoja savo draugams ir pažįstamiems?
2: Tikrai taip.
0: Egidijau, dar papasakokit, koks yra šio komplekso vartojimas ir kaip jūs asmeniškai jį vartojate?
1: Ryte, vakare?
2: Na, aš ryte, rytais atsikėlęs ir išgeriu kokteiliuką, tą ir puiku.
0: Tas ten toks vienas šotukas yra, ar kaip ten yra?
2: Tas šotukas, taip, tą buteliuką vieną išgeri ir...
1: O Egidijau, kaip skonis?
2: Skanu, labai skanu. Tikrai labai skanu. Čia... Norisi pakartot.
0: O negalima tik po vieną dieną.
2: Galima tik po vieną.
1: Gaila,
2: dar daugiau energijos būtų.
0: Bet tai yra 2 savaičių kursas, ar visgi jūs tęsiate pagal savo poreikį daugiau, ilgiau?
2: Aš išgeriu vieną tą dėžutę ir po to po pusės metų antrą, dabar pat gerčiu.
0: Puikiai, Egidijau, ačiū jums.
1: Taip, linkėjimai žmonai.
2: Ačiū.
0: Iki malonaus, iki gražios dienos. Ir iš tikrųjų, Trikologen Testo Reval yra praktiška, naudinga ir prasminga dovana.
1: Nes artėja tėvo diena.
0: Ir vyro diena.
1: Ir vyro, ir tėčio.
0: Ir tėčio diena artėja, taip kad specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui ir testosterono palaikymui. Ir šį kompleksą dabar yra puikus metas įsigyti, nes perkant 3 vienetus Trikologen Testo Reval, jūsų laukia dovana.
1: Taip, ir dar plus vyro šypsena vėliau, kaip Egidijus ir sakė. Įsigykite produktus ir galite tai padaryti jau šiandien svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kolonvel.net, Norvegijoje kolonvel.no, arba...
0: Telefonu irgi galite skambinti, +370 633 99 99 8. Ir reikia priminti, kad tai yra maisto papildas, todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijoje ministras sakė, kad teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Taip pat ministras pranešė, kad rytoj planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiuose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
1: Tai spastai, kuriuos Rusija nori, kad mes patektume, kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spastus.
0: Sakė Kaja Kalas užsienio reikalų ministram susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas.
1: Šiuo metu bendrijos narės turi kalbėti apie tai, kaip atrodys 21-asis ES sankcijų paketas, į kurį Lietuva primiktinai vėl ir vėl siūlo įtraukti Rosatom ir Lukoil. Turime įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą, taip pat turime užkirsti galimybę Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Tai tikrai svarbu.
0: Ministro teigimu, ES šį birželį taip pat turi atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės bendrijoje. Anot jo, Europa taip pat turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jie yra egzistencinės, kurios ne. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris yra laukiami Rusijoje ir juos bus malonu sutikti. Tai šiandien pareiškė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. Tuo metu, pasak Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo, Jungtinių valstijų atstovai Rusija gali atvykti artimiausiomis savaitėmis. Tuo tarpu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad šalis nėra suinteresuota vesti bevaisių derybų, tačiau yra pasirengusi prisidėti prie Ukrainos konflikto sprendimo. Prancūzijoje žandarmerija įspėjo šalies vairuotojus apie neįprastą pavasario pavojų. Į kelius gali išbėgti elniai apsvaigę nuo suvalgytų pumpurų, parūgusių uogų ar pūvančių augalų. Tokio pranešimo priežastimi tapo vaizdo įrašas, kurį paskelbė Sonas ir Luaros departamento žandarmerija. Vaizdo įraše matyti, kaip elnės bėgioja ratu, krenta ir elgiasi taip, tarsi ne visai gerai orientuotųsi erdvėje. Žandarmerija patarė vairuotojams važiuoti nedideliu greičiu, iš anksto žiūrėti į šalis ir nedaryti staigių judesių, jei gyvūnas atsidūrė šalia automobilio. Žandarai pajokavo, kad jei bembis piknaudžiavo miško aperityvų, galbūt dabar nelaikas važiuoti taip, tarsi kelias priklausytų tik jums. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną irgi kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: kas pietums.
1: 12 valandų ir 12 minučių. Pats laikas sugalvoti, Norą, kad jūs ant pietų stalo turėtumėte šitus mažulius.
2: Oi, tuos gerus mažulius, kuriems tikrai neįmanoma pasakyti ne. Ir aš galvoju, tas momentas, kai pirmas kasnis atsikandus to dalykėlio, pasako daug daugiau nei 1000 žodžių. Ir čia tikrai ne apie saldainius kalba.
1: Oi, tikrai ne. Žinokit, ir dar šiandien yra jų diena. Tai ta prasme, jeigu laikotės anksčių dietų ar kažko, tai ne.
2: O jeigu nueini į kokį nors restoranėlį ir planuoji valgyti salotas, tai užuodus gaminama tą patiekalą, kuris čirška grilyje, tai supranti, kad keičiu planus.
1: Visiškai. Ir gera. 1-8-2-9. Jeigu norite pliuso marškinėlių, jeigu norite pasakyti stebuklingą žodį, kurį labai mėgsta sakyti netgi kempiniukas.
2: Kempiniukas.
1: Jo, kempiniukas mėgsta sakyti.
2: Tai yra sultingas, sotus ir visada pataikantis į dešimtuką dalykėlis, pagamintas iš jautienos, kokybiškos jautienos. O kaip puikiai pagamini, tai tas rezultatas kalba, žinokit, pats už save.
1: O dar tie svoguniukai, ta bandelė.
2: Suriukas, viskas taip sluoksnis.
1: Padažiukai. Tos, žinai, žmonės, kai tai būna valgo su pirštinėm. Ne, nereikia jų valgyti su pirštinėm, laikė bėga.
2: Vieni ten valgo truputėlį ir kepa tokius žalesnius, kiti ten, labiau iškeptus, mažiau iškeptus.
1: Na, žodžiu, 1-8-2-9 greitai pats pirmas, kuris suveda šios stebuklingus skaičius ir mes sakome sveiki, kas man paskambino?
3: Edmundas.
2: Edmundai, ar numanote, kas gimė iš jautienos, apsigyvena tarp dviejų bandelių, o sutikęs bulvytės jaučiasi kaip namie?
3: Mėsainis.
1: Taip. Žinoma, kad mėsainis, kiti vadina burgeriais ir dar visaip kitaip, bet kokia atveju šiandien yra jų diena. Ir Edmundai, ar pats mėgstat?
3: Kartu paragauju.
1: Paragaujat? Ir su kuo?
2: Gero ir skanaus mėsainio niekada neatsisakot.
3: Ką, tikrai.
1: O Edmundai, su mėsyte turi būti burgeris ar tik su sūriu?
3: Su mėsyte.
2: Aišku, gera mėsyte visada skanu. Iš kur man paskambinat?
3: Marijampolėj.
2: Marijampolėj. Ar šviečia saulė pas jūs?
3: Dabar apsiniaukė. Bet nu, tai kosnikai nesugadinu.
2: O jėtų, tai aš tikrai pritariu. Tikrai ne. Ir mes dar...
3: Ypatingai, kai klausai pliusų.
2: Oi. Nuostabu. Ir jeigu dar pliuso panas dovanoja jums pliuso marškinėlius, tai man atrodo iš vis fainai.
3: Nu, tai be abejo.
1: Bet dabar, Edmundai, turit pažadėt, kad pasipuošit pliuso marškinėliais ir eisit burgerio ragaut, gerai? Kokią nors dar kartelį? Nu, ta prasme, kad visi žinotų.
3: Aš vakar buvau pasipuošęs, kai oras gražus buvo.
2: Tai pas jūs ne pirmi pliuso marškinėliai spintoj. Su kuo dalinsitės?
3: Aš jų ne vienas jau turiu.
1: O, čia bet kolekcija.
2: Bet nesidalinot, kaip suprantu, kasdien vis... Kaip sakot, atsiprašau, pertraukiau.
3: Kolekcija gerą turiu.
2: Kolekcija gerą. Nu, tai gerai, tai mes tada prisidedam vėl prie jūsų kolekcijos. Šypsomės ir sakom, ačiū už skambutį.
1: Taip.
3: Ačiū jums labai, jums gražios dienos.
2: Ačiū, gražios ir jums.
1: Žinai, aš jūs esu girdėjus, kad vyrai protingai daro. Jeigu labai mėgsta, vat, pavyzdžiui, marškinėlius, jiem nereikia jų skalbti, jie turi jų daug, žinai, ir kiekvieną dieną nauji. Čia labai gerai, čia Edmundas, oi, protingas. Jis
2: yra šimtuką.
1: Visiškai. Ir žinau, kas dar tikrai yra protingas, tai šefas Gabrielius, tad paklausykime jo papildomą ingrediento mums visiems.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei sūr Druskininkuose šefas. Visada ieškojau greitų, skanių pusryčių, kad būtų visiškai nulis ir laiko, ir energijos, ir pastangų, ir po to ir indų, žinai, nereikėtų plautis. Tai netikėtai tik tokio. Atradau vieną super life hacką, kurį aš tikrai labai labai rekomenduoju. Pusryčių tortilija. Nereikės nei keptuvės, nereikės nei ten viryklės, nei mentelių, nei kažkokių vartimų, nei prakaito nieko. Pasiemam tortiliją, dedam savo mėgstamus įdarus, ar tai būtų sūris, kumpis, krimčizas, majonezas, nesvarbu. Užlenkiam šonus, užlenkiam per pusę, turim tobalą vokelį, dedam tą vokelį į skrudintuvę, į tausterį, palaukiam, kol iššauna skanus garuojantis pusryčiai viskas.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos parlamentas patvirtino teisės aktus dėl 90 milijardų eurų vertės paskolos iš Europos Sąjungos. Šią paskolą Europos Sąjunga bandė suteikti dar prieš kelis mėnesius, tačiau ją tuomet blokavo prokremliškoji Viktoro Orbano Vengrijos valdžia. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjaras paskolai nesipriešina. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Žinių radijui ministras sakė, kad teigia nesuprantantis, kodėl registrų centro tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Visagino savivaldybė po pustrečių metų bylinėjimosi pervadino mieste esančią Tarybų gatvę į Atgimimo gatvę. Dėl Tarybų gatvės pervadinimo pirminį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, o savivaldybės skundus vėliau atmetė visų instancijų teismai, įskaitant konstitucinį teismą. Brazilija atnaujina planą asfaltuoti greitkelį, kuris kerta Amazonės atogrąžų miškus. Šis kelias veda į 2 milijonus gyventojų turintį Manaus miestą, kuris yra apsuptas mišku ir iš esmės pasiekiamas arba lėktuvu, arba laivu Amazonės upe. Šį neasfaltuotą kelią Brazilija nutiesė dar prieš 50 metų, tačiau jo priežiūra buvo itin sudėtinga, tad kelias tapo nebepravažiuojamas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų ir 32 minutės.

0: Puiki daina, ką tik skambėjo Pliuso eteryje Right Now. Čia ir dabar pakalbėkime į tai ir apie tai, ką mes valgome. Reikia kartais pasižiūrėti, ar ne?
1: Tikrai taip, kviečiame jūs į rubriką Žiūrėkit, ką valgot. Ir tai yra rubrika apie tai, kas atsiduria mūsų lėkštėje. Ir konkrečiai, ką reiškia paukštiena, užauginta be antibiotikų ir kodėl verta ją rinkti savo stalui, aiškinamės su Aida Čepukaite.
0: Sveiki, sveiki, Aida.
2: Sveiki.
1: Aida, jūs esat kulinarė, tiesa?
2: Taip, tikrai tiesa.
1: Tai kokybiškas maistas jums yra išties svarbus?
2: Na, žinokite taip, manau, kad kokybiškas maistas turbūt vienas iš kokybiško gyvenimo, kaip sakant, rodiklių.
0: O, Aida, jūsų nuomonė, galvojant apie tai, ką mes dedame į savo lėkštę, kaip manote, ar šiandien mums svarbiau toks greitis, ai, bele ką, ar vis dažniau atsiranda šioks toks dėmesys ir produkto kokybei?
2: Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, dėl būtent produkto kokybė, tai dėl to, kad jeigu mes esame pakankamai edukuoti apie dalykus, kuriuos iš tikrųjų darome kiekvieną dieną ir tikrai ne vieną kartą kiekvienoje dienoje, kaip pavyzdžiui, ten paukštienos valgymas, ar ne, kur tikrai dažnai pati populiariausia mėsa, ją valgo kiekvieną dieną beveik visi, ir iš tikrųjų suprasti, ką reiškia skirtumas tarp vienos paukštienos ir kitos, ar paukščio dalies, ar kad neįžauginta ir taip toliau, tai yra tikrai be galo svarbu.
1: Tai jūs pati teikiate prioritetą paukštienai be antibiotikų?
2: Vienareikšmiškai. Ir iš tikrųjų netgi yra toks, įsivaizduokite, tai yra tiek svarbu, kad mes, kaip pat specialistai ar ne savo srities, tai vat vykdom mokymus ir renginius darželiuose mokyklose, kurių metu šviečiam vaikus ir jaunimą apie be antibiotikų užaugintos paukštienos naudą. Nes tai iš tikrųjų yra, na, svarbu ne tik tai mum, bet ir gamtai, ir tvarumui. Ir renginių metu būtent moksleiviai dalyvauja interaktyviose veiklose, kuriems paprastai suprantamai yra pristatoma apie tai, kaip yra auginama Europos Sąjungoje paukštiena ar ne, nes taip pat dabar yra ta problema, kad iš kitų pasaulio šalių atkeliauja mėsa ir paukštiena ir tai yra geresnė kokybė ar blogesnė, daug diskusijų. Bei, aišku, kokybės reikalavimai Europoje yra labai aukšti. Na, ir aišku, ta antibiotikų, kadangi jie yra labai dažnas vaistas, būtent bakterinėms visokioms ligoms ar nenaudojamas ir per dažnai netgi, jau yra ir kitos problemos susijusios su tuo, tai kaip galima mažinti, pasakojame tiesiog tos tvarumo principus ir kaip sektorija paukščiai yra auginami ir ką apskritai reiškia, nes daug žmonių iš tikrųjų netiki, kad ar įmanoma užauginti paukštį be antibiotikų. Tai, na, iš tiesų tai yra įmanoma, reikalavimai yra tikrai labai griežti Europos Sąjungoje. Na, ir mes jau tai darome iš tikrųjų ir mokyklose, ir darželiuose su vaikais, ir parodome jiems pavyzdžius, duodame paragauti maisto, įtraukiame į tas veiklas, papasakome apie vištieną kaip apie baltymų šaltinį ir taip toliau tikrai. Ir jie netgi turi galimybę pasigaminti, tai aišku, dažniausiai populiariausia būna gamybos dalis visiems.
1: No. Taip, prakalbus apie gamybą, iš tikrųjų mes gyvename tokiame ganėtinai greitame pasaulyje. Ar galite, pavyzdžiui, pasidalinti tokiu receptu, kur būtų ir skaniai, ir subalansuotai, ir greitai pagaminama?
2: Na, tai vienas iš kelių receptų, kuriuos mes padarome, tai būna, sakykime, ta plėšyta vištiena ir kebabas arba tortilija viso grūdo pagaminta su juo, bet kitas man labai smagus receptas, tai yra tai, kad vaikai dažniausiai mėgsta tą grūdintą maistą kažkokio, kur keptas riebaluose, kur tikrai nėra palankus mūsų sveikatai, tai aš visą laiką siūlau pabandyti tokį receptą, pasiimti kitą mėsą negu krūtinėlę, vien todėl, kad ta mėsa yra riebesnė, šlapesnė, vaikai ir jaunimas daug lengviau su ja pagamins. Ją šiek tiek pamušti, susipjaustyti tokiais kaip kubeliais, įdėti į speltos baltus miltus arba viso kitus grūdus miltus ir kiaušinio plakinį, galima tai daryti du kartus. Na ir kepti tiesiog oro grūzdintuvėje arba orkaitėje ir gausite tikrai labai panašų rezultatą su visiškai kitokiu rezultatų jūsų sveikatai, tas skonis tikrai bus geras, nes būtent, pavyzdžiui, irgi kuo atskiriasi, kad populiaresnė yra krūtinėlė, bet siūlau būtinai ir su plonelė ragauti patiekalus, kur ir lengviau pasigamina ir tikrai bus labai labai skanu.
1: Nuostabu, Aida.
2: Oi,
1: tikrai skamba labai skaniai. Ačiū Jums už pokalbį, Aida. Geros dienos.
2: Ačiū Jums labai.
1: Iki malonaus. Na, o pokalbis finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

0: Patyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl vertė.
7: Lieka 13 minučių iki 13 valandos ir mes su Juste pusę dienos kalbėjom apie maistą, tai ate, aš noriu valgyti.
8: Mes lekiame pietauti, linkime jums gražios likusios dienos, išties ketvirtadienis įsibėgėjo, rytoj jau savaitgalis, taip kad kraunam savaitgalio lagaminus, kuriuose geras planas, savaitgalis, aišku, Vilniuje rožinis nusimato. Na, žodžiu, tik spėk džiaugtis.
7: Taip, tik spėk džiaugtis, mes irgi džiaugiamės, kad buvote su mumis, geras smagu, šiandien, nežinau, man dabar tik burgeriai prieš akis, nes jų yra mėsainių diena, ar ne? Tai viskas, žinokit, iki. Mylim, bučiuojam, širdelį nešiojam, bet iki.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos parlamentas patvirtino teisės aktus dėl 90 milijardų eurų vertės paskolos iš ES. Šią paskolą ES bandė suteikti dar gerokai anksčiau, tačiau ją blokavo prokremliškoji Viktoro Orbano Vengrijos valdžia. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjaras paskolai nesipriešina. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skylį, Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, jog praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021-ųjų. Išlaidos smarkiai viršyje pajamas. Esama didelis rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socialdemokratai pasisako už galimą mokesčių kėlimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina, kad sprendimų, kaip mažinti atotrūkį tarp pajamų ir išlaidų, turėtų ieškoti ne viena ministerija, bet vyriausybė. Visagino savivaldybė po pustrečių metų bylinėjimosi pervadino mieste esančią Tarybų gatvę į Atgimimo gatvę. Dėl Tarybų gatvės pervadinimo pirminį sprendimą priėmė dar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, o savivaldybės skundus vėliau atmetė visų instancijų teismai, įskaitant Konstitucinį teismą. Šveicarijoje vyras traukinių stotyje subadė 3 žmonės, policija jį sulaikė. Nelaimė įvyko šyri Ciuricho regione, Vinterture. Įtariamo motyvas tyrimas, tačiau skelbiama liudininkų informacija, jog motyvas galėjo būti islamistinis. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentų BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Labas, jūs klausotės radijo stoties M1 Plus. Linkiu gražios popietės, skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate ir trumpos likusios darbo dienos kartu su radijo stotimi M1 Plus. Šiandieną šią popietę laidoje trumpai žvilgtelėsime į šios savaitės futbolo sensaciją. Tai yra Londono Crystal Palace ekipą. Prisiminsime australų atlikėjos Kylie Minogue karjeros pakilimus ir taip pat sulauksite filmo rekomendacijos šio ketvirtadienio vakarui. Linkiu gražaus ketvirtadienio kartu su radijo statymė M1 Plus.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima – tai, ko reikia.
6: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos parlamentas patvirtino teisės aktus dėl 90 milijardų eurų vertės paskolos iš ES. Šią paskolą ES bandė suteikti dar gerokai anksčiau, tačiau ją blokavo prokremliškoji Viktoro Orbano Vengrijos valdžia. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjaras paskolai nesipriešina. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jeigu toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tesiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. ES skyrė baudą 200 milijonų eurų dydžio Kinijos prekybos milžiniai Temu už tai, jog leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Brazilija atnaujina planą asfaltuoti greitkelį, kuris kerta Amazonės atogražų miškus. Šis kelias veda į 2 milijonus gyventojų turintį Manaus miestą, kuris yra apsuptas miškų ir iš esmės pasiekiamas arba lėktuvu, arba laivu Amazonės upe. Šį neasfaltuotą kelią Brazilija nutiesė dar prieš 50 metų, tačiau jo priežiūra buvo itin sudėtinga, tad kelias tapo nebepravažiuojamas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 32 minutės.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sporto naujienos. Ką tik tai triumfavę Europos konferencijų lygoje, Londono Crystal Palace jau ieško naujo stratego. Praėjusiais metais į šį klubą atvykęs austrų strategas Oliveris Glasneris per metus pakėlė Londono ekipą iki europinio futbolo lygio. O šiemet laimėjo ir pirmą Crystal Palace europinį titulą, tai yra konferencijų lygos taurę. Tačiau nepaisant šio triumfo, austrų strategas pareiškė paliekantis Londono klubą. Dabar Palace vadovai pradėjo žvalgytis į kandidatus ir kol kas pasiūlymas pateiktas kitos anglų ekipos, tai yra Bournemouth, klubo vadovai ispanui Andoni Iraola. Bet čia viskas paprasta tikrai nebus, nes ispanas taip pat su Bournemouth ekipa šiemet pateko į UEFA Europos lygą. Tai yra antra pagal stiprumą Europos futbolo čempionatą, kuriame varžysis taip pat ir minėtas Crystal Palace kitą sezoną. Abu klubai varžysis tame pačiame europinėme lygyje. Kiek žinoma, šiuo metu Iraoja gavo Crystal Palace pasiūlymą ir jis svarstys iki šio savaitgalio pabaigos. Tad ar ispanas imsis naujo darbo Crystal Palace ekipoje sužinosime, turėtume sužinoti realiai iki pirmadienio. Tarp kitų kandidatų, kas galėtų stoti už Londono Crystal Palace ekipos vairo, minimi tokie žmonės kaip Frankas Lampardas, Šonas Daišas ir Tomas Frankas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kurį siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesupultų visi gyventojai vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimu apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis. Patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tai yra situacija vasara, žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų, 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų dydžio baudą Kinijos prekybos milžiniai Temu už tai, jog leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Šveicarijoje vyras traukinių stotyje sužalojo su peiliu 3 žmonės. Policija jį sulaikė. Nelaimė įvyko šįryt Ciuricho regione Vinterture. Įtariamo motyvas tyriamas, tačiau skelbiama liudininkų informacija, jog motyvas galėjo būti islamistinis. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki šiandienos nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamente. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių, šalyje yra po antros valandos po pietų. M1 plus eteryje skamba Ritos Oros hitas Fallen to Pieces.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime popietę draugę su radijos statymėjom 1 plus, o dabar trumpai pažvelkime į savo kalendorius. Čia parašyta, jog šiandiena yra gegužės 28 diena, o 1968 metais šią dieną gimė australų dainininkė Kylie Minogue. Ir tai yra sėkmingiausia visų laikų Australijos atlikėja kol kas. Jos karjera trunka ilgiau nei 40 metų. Štai pavyzdžiui, per šitą laikotarpį 2000 metais Kylie Minogue pasirodymą Sidnėjaus olimpinių žaidynių uždarimo ceremonijoje stebėjo net 4 milijardai žmonių. Ir vienintelis žemynas, kuriame kol kas nekoncertavo pop princesė, yra Antarktida. Tuo tarpu kita vieta, kurioje renkasi daugybę žymių atlikėjų ir žymių šiaip žmonių, tai yra Madame Tussauds muziejus, turi daugybę Kylie Minogue įvairiausių figūrų. Ir šiuo požiūriu Kylie Minogue čia lenkia vienintelę asmenybę. Tai yra Elžbieta antroji. Elžbietos figūrų čia yra daugiau. Na, o Kylie Minogue Viktorijos menų centrui Melbourne padovanojo daugiau nei 300 savo įvairiausių sceninių kostiumų. Tarp eksponuojamų daiktų čia buvo ir liūdnai pagarsėjusi balta muslino suknelė matyta videoklipe I Should Be So Lucky. Taip pat žymiosios auksinės kelnės iš kito hito Spinning Around dainos videoklipo ir netgi kombinezonai, kuriuos atlikėja dėvėjo seriale Kaimynai. Taigi šiandieną minint 68-ąjį Kylie Minogue gimtadienį, pradėkime šią valandą su jos hitu Can't Get You Out of My Head. Gero laiko kartu su radijo stotimi. 1 plus.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
3: Klausykit.
2: Palaukite.
3: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
2: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Iš 70-ųjų pradžios ir Elvio Presley's Suspicious Minds grįžkime trumpam į šiuos laikus. Na, pastarąjį dešimtmetį. 2014 metais britų grupė Coldplay išleido du naujus tuo metu singlus, dainas pavadinimu Midnight ir paskui Magic. Abi šios dainos pasižymėjo minorinių skambesių ir atrodė lyg grupė netrukus grįž prie savo ankstyvųjų albumų temų. Tais pačiais metais išleistas albumas pavadinimu Ghost Stories šiuos svarstymus beveik patvirtino. Nepaisant optimistiško hito A Sky Full of Stars, šiame albume anglų ketveriukė sukūrė melancholiškų elektroninės ir poproko muzikos 9 dainų rinkinį. Pasirodo, jog tuo metu grupės lyderės Chrisas Martinas išgyveno skirybas su žmona amerikiečių aktore Gwyneth Paltrow. Pora kartu praleido daugiau negu dešimtmetį ir tuo metu susilaukė 2 vaikų. Nu, šis gyvenimo įvykis ir nulėmė Coldplay albumo Ghost Story skambesį ir temas. Taigi šiandieną ir kviečiu klausytis antrojo singlo iš šio albumo. Coldplay, baladės Magic.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime stringa įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų didinimą tik kartą per parą. Energetikos ir darnios plėtros komitetas klausimo svarstyme padarė pertrauką. Žadama prie klausimų grįžti, kai ministerija peržiūrės planuojamą reguliavimą ir atsakys į keliamus klausimus. Seimo narys Simonas Gentvilas kritikuoja, kad toks pakeitimas nereikalingas. Reikėtų kontroliuoti ne mažmenininkų, o jiems degalus tiekiančių didmenininkų kainas.
1: Mes turime didinti konkurenciją didmeninėje rinkoje. Čia yra vienintelis būdas numažinti kainą. Ir kai šiandien 80% degalų nuperkama iš Orlen Lietuva, didieji pelnai kraunasi šiandien didmeninėje rinkoje.
0: Pokyčiams priešinasi ir degalinių verslas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad kitose šalyse, apribojus degalų kainų kilimą, degalinių maržos padidėjo.
2: Perteklinis reguliavimas, jisai yra grubi intervencija, nėra iki galo aišku, ko šito įstatymo projektų siekime. Padaryta nemažai ekonominių studijų, tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Šitie įvesti ribojimai lėmė tai, kad degalinių maržos padidėjo.
0: Energetikos viceministrės Editos Gudauskienės tikinimu visgi yra tyrimų rodančių, kad tokie pakeitimai kitose šalyse, priešingai nei teikė Lietuvos verslas, padėjo sumažinti degalų kainas.
3: Įstatymo pakeitimo projektas labiausiai yra orientuotas į skaidrumą ir aiškumą vartotojams, tai yra degalinių klientams, kurie atvažiavo išsipilti degalų ir neturėtų staigmenų, kuomet dienos eigoje ta kaina pasikeičia kelis kartus ir į didėjimo pusę. Dėl Austrijos degalų kainų keitimo įstatymo buvo atliktas ne vienas vertinimas ir tyrimas rodo, kad reguliavimas turėjo tikrai reikšmingą pradinį teigiamą poveikį benzino kainoms ir šiek tiek mažesnį teigiamą poveikį dizelino kainoms.
0: Energetikos ministerija siūlo, kad degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. Tai reiškia, kad iki kitos dienos 10 valandos kaina galėtų tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Kelios Lietuvos ministerijos svarsto įstatymų uždrausti rusams ir baltarusiams dalyvauti tarptautiniuose sporto ar švietimo renginiuose Lietuvoje. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia naujienų agentūrai BNS. Anot ministrės dabar šiuo klausimu vyksta diskusijos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: And you come around.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
3: Lietuvoje 11 minučių po 3 valandos po pietų. Šį ketvirtadienį kviečiu žiūrėti 2025 metų Raulo Peko režisuotą dokumentinį filmą pavadinimu Orvelas 2+2=5. Laisvė – tai yra teisė sakyti, kad 2+2=4. Tačiau kas nutinka, kai mes esame priversti tikėti, jog atsakymas yra 5? Režisierius Raulas Pekas leidžiasi į kelionę po Džordžo Orvelo biografijos, kūrybos ir minties labirintus. Britų rašytojo ir vizionieriaus dienoraščiai, asmeniniai laiškai ir nebaigti rankraščiai, taip pat romano 1984 ekranizacijų ištraukos ir vaizdai iš šiuolaikinio pasaulio, išreiškia tai, kas virto apibūdinimu, kurį mes žinome kaip orveliška. Rašytojo mintis apie žodžio galę yra ne balsas iš praeities, o realybė. Dabar autoritarinių režimų mechanizmai tik tais pakeitė pavidalus, tačiau persekiojimai, politinė korupcija, melagingos naujienos ir nesibaigiantys karai tapo mūsų dienų aktualijomis. Šiandieną ypač šviežiamis atrodo Orvelo įžvalgos apie tai, kad režimai remiasi nuolatiniu praeities perrašymu, siekdami užvaldyti ne tik tai žmonių atmintį, bet ir jų mąstymą. Šiame filme matome daug žinomų veidų, girdime iki skausmo atpažįstamas frazes, demonstruojančias, kaip kalba gali būti paversta ginklu, o tiesa – asmeniniu pasirinkimu. Šiandieną kviečiu žiūrėti dokumentinį filmą apie vieną įtakingiausių praėjusio šimtmečio rašytojų. 2025 metų Raulo Peko režisuotas kūrinys pavadinimu Orvelas 2+2=5. Šiandienos dokumentinį filmą Orvelas 2+2=5 ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 specialiai atrinktų filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviškas kinas. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinėje namų kino platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 15 valandų 29 minutės Lietuvoje. Viena plus eteryje baigia skambėti Orchestral Maneuvers in the Dark, vienas pirmųjų hitų Enola Gay. Metas verslo rubrikai, kurią šiandieną pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Šiemet Lietuvoje augo ir mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta. Strateginį Lietuvos energetikos projektą vejasi milijoninės Vokietijos Siemens Energy pretenzijos. Didesnės moters pajamos poroje didina skirybų tikimybę. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje šiemet sausio balandžio mėnesiais siekė 7 milijardus eurų be PVM. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pat metu. Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė kiek daugiau kaip 540 milijonų eurų ir tai yra 2,3% daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją valstybės valdomos grupės EPSOGIE energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ji buvo vokiečių subrangovė ypatingos strateginės svarbos Lietuvos projekte, įrengiant elektros tinklų sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius trijose pastotėse. Įmonės bando ginčą spręsti taikiai neteisminės mediacijos būdu. TETAS užsakovo ir pretenzijos teikėjo neatskleidžia, motivuodamos slaptų mediacijos procesu, tačiau jį agentūrai BNS patvirtino pats Siemens Energy ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Islandija atėmė iš Šveicarijos brangiausios pasaulio šalies titulą, kaip praneša agentūra Bloomberg. Remiantis Eurostato ir Islandijos centrinio banko duomenimis apskaičiuota, kad kainų lygis šioje nedidelėje šiaurės šalyje šiuo metu viršyje Šveicarijos kainų lygį 3% punktais. Remiantis Eurostato duomenimis, paskutinį kartą kainos Islandijoje viršyje Šveicarijos kainas 2018. Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų, darbo vietų nesaugumo ir technologinių pokyčių, Jungtinėje karalystėje šiuo metu daugiau nei milijonas žmonių turi antrą darbą. Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis Jungtinėje karalystėje šiuo metu antrą darbą turi maždaug 1,3 milijono gyventojų. Tai šiek tiek mažiau už pernai fiksuotą skaičių, kai tokių žmonių buvo 1,350 milijono. Jungtinėje karalystėje nedarbo lygis neseniai padidėjo iki 5%, o laisvų darbo vietų skaičių nukrito iki žemiausių lygio per 5 metus. Tuo pačiu metu smarkiai išaugo vadinamoji gig ekonomika. Tai yra laisvai samdomas arba sutartinis darbas, o ne nuolatinis įdarbinimas. Nevienodos heteroseksualių porų pajamos regis didina santykių nutrūkimo tikimybę. Tai rodo naujausias Prancūzijos nacionalinio demografijos instituto tyrimas. Nustatyta, kad tarp porų, kuriuose dirba abu partneriai, kai moters pajamų dalis viršyje 55% bendrų poros pajamų, skirybų rizika žymiai padidėja. Esant tokiai situacijai, tyrėjų teigimu priklausomai nuo moters indėlio, skirybų rizika yra iki 40% didesnė nei porų, kuriuose kiekvienas sutuoktinis prisideda prie pusės šeimos pajamų. Tyrėjai pažymė, kad ši tikimybė yra didesnė tarp partnerystėje gyvenančių porų nei tarp susituokusių ar civilinę sąjungą sudariusių porų. Tačiau skirybų tikimybė yra didesnė nepriklausomai nuo poros tipo, kai moteris uždirba daugiau nei vyras. Panašiai, nors skirybų tikimybė mažėja po 50 metų, ji yra didesnė visose amžiaus grupėse, kai moteris yra pagrindinė šeimos maitintoja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Ieškote didesnio verslo finansavimo be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo? Savi siūlo verslo paskolas su valstybės parama. ILTE programa, pavadinimu Portfelinės garantijos 3, siūlo iki 100 000 eurų lengviau prieinamomis sąlygomis. O štai trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos taikomos vos nuo 8%. Užsukite į savi.lt ir gaukite pasiūlymą per vieną darbo dieną.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 3,79. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos – klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Ališauskas.
1: 15 minučių šalyje liko iki 4 valandos po pietų. Prieš atsisveikindamas šiandieną dar norėčiau priminti vieną tokį įvykį. Prieš truputėlį daugiau nei 26 metus, 1999-aisiais, šią dieną Leonardo da Vinčio šedevras paskutinė vakarienė buvo vėl atidengtas lankytojams. O jo restauravimo darbai truko, na, tikrai netrumpai, 22 metus. Dažniausiai žmonės nustemba sužinoja, kad šis da Vinčio darbas yra tokio dydžio. 4,5 metrų aukščio ir beveik 9 metrų ilgio. Nors jis iš esmės yra nutapytas ant sienos, tačiau techniškai tai nėra laikoma freska, nes freska yra tapoma ant šlapio tinko, o tai reiškia, jog dailininkui proceso metu reikia skubėti. Todėl Leonardo da Vinčis tiesiog tapė ant sausos sienos šį kūrinį. Ir eksperimentas galų gale nepasiteisino. Dažai ėmė blukti, o pirmieji bandymai restauruoti buvo nesėkmingi. Kaip tik todėl, dabar šiame kūrinyje beveik neliko originalių Leonardo da Vinčio naudotų dažų. Ir kaip tik todėl, jis buvo restauruojamas taip ilgai, tai yra net 22 metus. Po 14 minučių, vieno plus eteryje, 200 sekundžių informacijos, Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio ketvirtadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis, o nuo ketvirtos su jumis laiką leis mano kolega Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums sakau iki, gražaus likusio ketvirtadienio, gero likusio laiko ir susiklausome rytoj tuo pačiu laiku nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien dalis Vilniaus gatvių neįsivaduoja nuo spūsčių. Tai lėmė eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Jau anksčiau buvo pranešta, kad šiandien eismas bus ribojamas, nes pradedami naujos vieduko perdangos elementų montavimo darbai. Judu atstovas Evaldas Morkūnas sako, kad dėl spūsčių fiksuojami ir visuomeninio transporto vėlavimai, o taip pat raginama ruoštis vakariniam pikui.
1: Gariūnų vieduko uždarimas, kuris lėmė tikrai nemažas spūstis ties Gariūnų vieduku, taip pat tai atsiliepė ir Savanorių prospektui, nes vairuotojai ieškosi alternatyvų kirsti minėtą sankryžą ir savo kelionės planuojasi per Savanorių prospektą. Šios grūstys šiose vietose lėmė ir viešojo transporto vėlavimus, kurie yra susiję būtent su Oslo Gariūnų gatvės kryptimi ir Savanorių prospektu. Tai iš tiesų vakariniam pikui Gariūnų kryptis yra susijusi su Kauno miesto kryptimi, kuria tikrai vyksta ryte ir vakare vyksta didelis srautas, ryte išvažiuoja į Kauno pusę, vakare iš Kauno pusės didelis automobilių srautas grįžta. Tai tikrai tikėtina, kad tiek Savanorių prospektas, tiek Gariūnų gatvė dėl vykdomų vieduko griovimo darbų tikrai patirs didesnės laiko gaištis.
0: Sako Judu atstovas. Rekonstruojant Gariūnų vieduką, pradedamos montuoti vieduko sijos virš Vilniaus pietinio aplinkelio. Iš viso numatyta sumontuoti 16 šių perdangos elementų. Todėl kirtimų kryptimi eismo juostos uždarytos, o transporto srautas praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Žadama, kad ribojimai tęsis iki 19 valandos. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tačiau teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankamai argumentų konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokuroro spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po ketvirtos. Led Zeppelin, Diameika skamba plius eteryje. Gražios ketvirtadienio popietės, saugių kelionių ketvirtadienio popietė. Iš kantrybės, jeigu jos reikia ir jei jums yra būtina.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, juokas juokais, bet netrukus išgirsime ir naują kūrinį plius eterėje. Juokas juokais, bet dažniausiai, kai na, yra sprendžiamas klausimas dėl pensinio amžiaus ir darbo ir kiek didinti, nedidinti, kaip mažinti, plėsti ir taip toliau panašiai, dažnai net ir labai rimti pasaulio žiniasklaidos šaltiniai sako, atkreipkite dėmesį į vieną asmenybę. Arba net galima ir kelias, bet į, konkrečiai į vieną, tai tikrai, į Miką Jaggerį. Vat asmeniui, kone 80 gyvas, sveikas ir kūrybingas. Naujausias Rolling Stones kūrinys Investas. Pliuso bangomis. Pasižiūrėkite, kaip legendos skamba.

Rolling Stones naujausias kūrinys In the Stars. Mikas Jagger'is 82 metų asmenybė, tikrų tikriausia žvaigždė, ir jis ir dainuoja naujausiame kūrinėje. Tai yra žvaigždės, tai yra mūsų likimas. Tai žvaigždės, kurias parašiau aš ir tu. Tai žvaigždės ir tai jokia paslaptis. Taip, pripažint pačiam savo, jog tu esi žvaigždė ir kad kiti irgi yra tokios pat žvaigždės. Genialu, paprasta ir labai labai šilta. Dar vienas dalykas, kurio kiekvienam iš mūsų trūksta, jeigu mes norime siekti tokių vat rezultatų ir tokio pasiekimo arba tokio fizinio būvio kaip Mikas Jagger'is, tai Magnesium Diasporal Direct. Gero oro linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Sinoptikai, kągi jie žada mums paskutinę darbo savaitės dieną? Trumpalaikį lietų. Naktį sostinėje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 6, Kaune apie 7, Klaipėdoje apie 8. Šilumos, okay? Šiek tiek vėsoka naktis. Na, o dieną termometro stulpeliai svyruos tarp 16-18 laipsnių šilumos. Vadinasi, gegužė su mumis po trupučiuką atsisveikina su lietučiu ir su vėsa. Turbūt kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis. Per daug galbūt ir aiškinti nereikia. Tipiškas magnio trūkumo simptomas, dažnai kuris sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta būtent nakčia arba ankstyvą rytą. Vaistinėse teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Jos vartojamos kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 €. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 €. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 €.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Lionel Richie All Night Long skamba čia Pliuso eteryje. Keliaukime prie aktualaus dienos pokalbio, aktualaus dienos interviu, kodėl vien diskusijos dėl valstybės paramos antroje pensijų pakopoje kaupiantiems gyventojams gali galutinai sugriauti pačią sistemą. Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Tarp valdančiųjų nesibaigė diskusijos dėl 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas žada, kad teiks siūlymą atsisakyti šios valstybės paramos. Apie tai kalbame su Seimo nariu, buvusiu socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu. Kaip vertinate šias diskusijas ir ar dar likusiems kaupti antroje pakopoje, tai nėra signalas, kad artimiausių metų tos valstybės paramos nebeliks?
2: Tai tik rodo valdančiųjų nenuseklumą, kad pačioj socialdemokratų bendruomeniai yra žmonių, kurie sako, reikia panaikinti paskatą, kiti teigia, kad nereikia. Ir ta diskusija daugiau vyksta tarp jų pačių, nes jinai gali būti ir jinai, kuo mažiau bus žmonių antroje pensijų pakopoj, tuo ta diskusija turi daugiau teisių būti, nes žmonės, kurie nekaupia, tikrai gali kelti teisę tai klausimą, kodėl mes savo mokesčiais prisidedam prie kitų žmonių didesnių pensijų, o prie savo, ne. Ta diskusija legali, tik tai, kad tiek ministrė, tiek premjerė yra pažadėję, kad šitos antros pensijų pakopos pokyčių bent jau šioje kadencijoje nebus. Tai manau, kad čia toks daugiau vandens jaukimas ir žmonių, kurie vis dar yra pensijų pakopoj, bandymas kažkaip nuo juos išjudinti iš ten, abejonių nešt, nepasitikėjimo, kad valdžios sprendimais nieko gero nei antrai pensijų pakopai, nei bendrai tokiai valstybės politikai ir pensijų sistemai tai nedaro.
1: Kiek iš viso pakankamai kalbama apie galimas alternatyvas antrai pakopai?
2: Būtent, čia mano pagrindinė kritika, kad net jeigu ir teisėtas klausimas ar paskatą palikti, ir jisai tikrai su kiekviena kadencija jis vis aštresnis bus, paraleliai iš karto reikia dėti ant stalo alternatyvą mūsų visų didesnėms ateities pensijoms, nes visi matom, kas vyksta su sodrinė pensija, kuri auga kasmet ir tuo reikia džiaugtis, bet net turint rekordinius rezervus biudžete sodros, senatvės pensininkai skursta ir skursta vieni labiausiai Europoje. Tai reiškia, kad iš tų darbo mokesčių, kuriuos mes surinkam, netgi tokioj pakankamai geroj darbo rinkoj, nepavyksta užtikrinti visiems orių pensijų ir tada turim ieškoti alternatyvų arba rimtai tvarkyti pirmą pensijų pakopą, tai reiškia didinti mokesčius įmoką į sodrą ir tokiu būdu susikurti kur kas didesnės galimybės mokėti tiek dabartiniams, tiek ateities pensininkams pensijas, arba ieškoti ir surasti tą alternatyvą, kurią turi ir dalis Europos, tai yra kaupti kapitalo rinkose, ką mes jau buvom pradėję.
1: O kaip vertinate tuos siūlymus, kad tas lėšas, kurios atliko valstybei dėl didelio pasitraukusiųjų skaičiaus ir nebereikia mokėti tos 1,5% skatinamosios įmokos kaupiantiems, dabar nukreipti į dabarties pensininkus? Ir ar toks sprendimas nepažeistų fiskalinės drausmės?
2: Na, aš tai sakyčiau, kad tai būtų privalu padaryti, kadangi tai buvo lėšos dedamos į pensijų sistemą. Pensijoms apskritai, kaip valstybė, skiriame ženkliai per mažai, lyginant su Europos vidurkiais. Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, va šitie, va, jeigu ten yra tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
1: Čia buvo Seimo narys Linas Kukuraitis.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

0: Štai kokia energija, štai kokia ekspresija. Tai žinokit, tos energijos ir tos ekspresijos tikrai, kad reikės ypatingai kūdikiam. Tradicinės kūdikių lenktynės grįžta. Grįžta su trenksmu daugiau nei 20 rupliukų stos prie starto linijos ir kartu su teveliais šį savaitgalį siek greičiausio titulo. Prieš daugybę metų gimusi puiki, pašėlusi idėja šiandien jau subūrė šeimas iš visos Lietuvos. Manau, kad jeigu tie patys pirmieji rupliukai, kurie buvo, tai gal jau jie ir patys dar gali padalinti patarimų, kaip čia tą finišo tiesiją pasiekti. Juk ne veltui yra sakoma, maži žingsniai veda į didelės pergalės. Leiskime savo maži žengt, konkrečiai tai ropot, pirmą įsimintiną žingsnį. Kartu su sostinės šeimų traukos centru Vilnius Outlet, kviečiame registruotis, pliusas.fm, parodykit, ką gali mažasis čempionas. O dabar pakalbinsime vieno iš lenktynininkų mamytę ir greičiausiai ir pats lenktynininkas. Bus eteryje, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kol kalbėjom prieš eterį, tai mažai lenktynininką girdėjau, o dabar lyg ir eterio baimė įsijungė jam.
1: Gali būti, bet šalia yra, kai girdė.
0: Supratau, tai kuo vardu jūs ir kuo lenktynininkas vardu?
1: Aš esu Akvilė, o lenktynininkas Hugas.
0: Sveikiname, Hugą, jau praktiškai reikėtų drąsiai užduoti tokį klausimą prieš po kelių dienų. Prie finišo tiesiosios jisai stos, jaudinasi, nesijaudina, kokios emocijos?
1: Įtariu, kad nesijaudino, nes ko gero dar nelabai
0: žino, kas bus.
1: Laukia.
0: O klausykit, kiek jam šiuo metu yra?
1: 9,5. 9,5.
0: Klausykit, o kas labiausiai traukia jo akį? Ko rankas siekia?
1: Šiaip tai iš tiesų visko, ką turi brolis. Labiausiai tai ledų, bet
0: brolis.
1: Visko, ką turi brolis.
0: Svarbiausia, brolis turėtų lygiai greičiai su juo galbūt irgi ropoti finišo link.
1: Nu, tikimės, kad brolis labai palaikys ir įkvėps.
0: Kiek broliukai?
1: 4, to jau bus.
0: Tai komanda, praktiškai treniruotis galima kartu, va, žiūrėkit, yra penktanis, visas penktanis, dar ketvirtadienio vakaras, taip kad treniruokitės, ruoškitės, kūdikių lenktynės, kaip jau minėjau, šį savaitgalį, 30 dieną, 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Tai jūs jau dalyvausite, o ar nugalėsite, sužinosime kiek vėliau.
1: Taip.
0: Sėkmės jums. Kūdikių lenktynės, gegužės 30 dieną, šeštadienį, 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Mažyliai čia varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas, šypsenos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti, smagiai praleisti laiko, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

Priartėjome prie 17 valandos, vos po kelių minučių girdėsime Džiuko Lapienio balsą ir netrukus mes sužinosime apie ir netrukus naujausią ir aktualiausią informaciją čia Pliuso eteryje. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerijos parengti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama įteisinti naują civilinės gynybos sąvoką, komitetuose jau sulaukė palaikymo. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad siūlomi pakeitimai turėtų spręsti ir kilusias problemas, su kuriomis praėjusią savaitę realiai susidūrė dalis Lietuvos gyventojų paskelbus oro pavojų.
1: Savivaldybėms bus suteikta daugiau įgaliojimų, tad priedangų ženkliai daugės, o priedangų aktyvavimo algoritmas bus patikimesnis.
0: Projektu kartu siekiama sukurti aiškę centralizuotą priedangų įrengimo bei infrastruktūros vertinimo praktiką visoje Lietuvoje, bei skirstyti jas į tris skirtingus apsaugos lygius. Tuo pačiu socialdemokratas Linas Jonauskas siūlė įpareigoti savivaldybės gyventojams priskirti konkrečias priedangas.
2: Kaip kiekvienas gyventojas Lietuvoje žino, kur reikėtų eiti balsuoti, kad nesukultų visi gyventojai vieną balsavimo apylinkę, taip ir aš siūlau priskirti kiekvienam gyventojui rekomendacinio pobūdžio pranešimu apie artimiausiai esančią priedangą.
0: Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tokiam siūlymui palaikymo nebuvo. Buvusi premjerė Inga Šimonytė sako, kad tai yra nepraktiška.
3: Jau seniai galioja pareiga savivaldybėm rūpintis priedangomis. Patys žinote, kaip yra. Kita vertus, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tai yra situacija vasara. Žmonių dauguma pajūry. Nu ir kas iš to, kad tu esi savivaldybės už štampų ir parašų informuotas, kad tavo priedanga yra kokios nors gatvės numeris toksai. Tas neturi jokios praktinės vertės.
0: Nacionalinio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo duomenys rodo, kad iš 29 vertintų galimų pavojų 4 rizikų lygis yra labai didelis, o 7 didelis. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Tačiau teisėjų kolegija dabar nusprendė, kad nėra pakankamo konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Šiandien dėl remonto darbų ir eismo ribojimų ties Gariūnų vieduku dalyje Vilniaus gatvių kyla didelės transporto spūstys. Fiksuojamas ir viešojo transporto vėlavimas. Taip pat raginama pasiruošti vakariniam pikui. Eismo ribojimai planuojami iki 19 valandos. Generalinė prokuratūra teigia, jog atsakomybė dėl nepraneštos duomenų vagystės krenta pačiam registrų centrui. Tai prokuratūra teigia po to, kai ją sukritikavo valdantieji socialdemokratai, teigdami, jog premjerė Inga Ruginienė nėra prokurorų spaudos atstovė ir esą prokurorai turėjo pranešti apie nutekėjimą. Tuo metu premjerė dėl nepranešimo apie duomenų vagystę anksčiau kritikavo prezidentas Gitanas Nausėda. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20 kuršių Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsame Naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 5 valandos. Laiką leidžiame toliau, draugė su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kasgi mūsų laukia artimiausių laikų, įpusėjus valandai girdėsim verslo informaciją. Arčiau 6. Padovanosiu pliuso dovaną, pliuso marškinėliai už teisingą vardinimą, kokio atlikėjo ir koks kūrinys pasigirs pliuso eteryje. Pasižiūrėkime į rytojų, galbūt ir pasvajokime apie savaitgalį. Tai anot sinoptikų penktadienis su lietučiu, jo šiek tiek bus. Naktis vėsoka tarp 6-8 laipsnių šilumos, na, o dieną termometro stulpeliai visoje šalyje tarp 16-18 laipsnių šilumos. Gražaus ketvirtadienio vakaro su pliuso.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. statybapigiau.lt
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Leonardas Kovenas skambėjo plius eterėje Closing Time. Viena minutė yra po pusės šeštos vakaro. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Šiemet Lietuvoje augo ir mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta. Strateginį Lietuvos energetikos projektą vejasi milijoninės Vokietijos Siemens Energy pretenzijos. Didesnės moters pajamos poroje didina skirybų tikimybę. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje šiemet sausio balandžio mėnesiai siekė 7 milijardus eurų be PVM. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pat metu. Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė kiek daugiau kaip 540 milijonų eurų ir tai yra 2,3% daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją valstybės valdomos grupės EPSOGIE energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ji buvo vokiečių subrangovė ypatingos strateginės svarbos Lietuvos projekte, įrengiant elektros tinklų sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius trijose pastotėse. Įmonės bando ginčą spręsti taikiai neteisminės mediacijos būdu. TETAS užsakovo ir pretenzijos teikėjo neatskleidžia, motivuodamos slaptų mediacijos procesu, tačiau jį agentūrai BNS patvirtino pats Siemens Energy ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Islandija atėmė iš Šveicarijos brangiausios pasaulio šalies titulą, kaip praneša agentūra Bloomberg. Remiantis Eurostato ir Islandijos centrinio banko duomenimis apskaičiuota, kad kainų lygis šioje nedidelėje šiaurės šalyje šiuo metu viršyje Šveicarijos kainų lygį 3% punktais. Remiantis Eurostato duomenimis, paskutinį kartą kainos Islandijoje viršyje Šveicarijos kainas 2018. Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų, darbo vietų nesaugumo ir technologinių pokyčių, Jungtinėje karalystėje šiuo metu daugiau nei milijonas žmonių turi antrą darbą. Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis Jungtinėje karalystėje šiuo metu antrą darbą turi maždaug 1,3 milijono gyventojų. Tai šiek tiek mažiau už pernai fiksuotą skaičių, kai tokių žmonių buvo 1,350 milijono. Jungtinėje karalystėje nedarbo lygis neseniai padidėjo iki 5%, o laisvų darbo vietų skaičių nukrito iki žemiausių lygio per 5 metus. Tuo pačiu metu smarkiai išaugo vadinamoji gig ekonomika. Tai yra laisvai samdomas arba sutartinis darbas, o ne nuolatinis įdarbinimas. Nevienodos heteroseksualių porų pajamos regis didina santykių nutrūkimo tikimybę. Tai rodo naujausias Prancūzijos nacionalinio demografijos instituto tyrimas. Nustatyta, kad tarp porų, kuriuose dirba abu partneriai, kai moters pajamų dalis viršyje 55% bendrų poros pajamų, skirybų rizika žymiai padidėja. Esant tokiai situacijai, tyrėjų teigimu, priklausomai nuo moters indėlio, skirybų rizika yra iki 40% didesnė nei porų, kuriuose kiekvienas sutuoktinis prisideda prie pusės šeimos pajamų. Tyrėjai pažymė, kad ši tikimybė yra didesnė tarp partnerystėje gyvenančių porų nei tarp susituokusių ar civilinę sąjungą sudariusių porų. Tačiau skirybų tikimybė yra didesnė nepriklausomai nuo poros tipo, kai moteris uždirba daugiau nei vyras. Panašiai, nors skirybų tikimybė mažėja po 50 metų, ji yra didesnė visose amžiaus grupėse, kai moteris yra pagrindinė šeimos maitintoja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Finansavimas verslui be nereikalingų kliūčių. Savi siūlo trumpalaikės paskolas iki 12 mėnesių su palūkanomis nuo 8% iki 50 000 eurų be įkeitimo. O jei reikia didesnio finansavimo, verslo paskola su ILTE programa, portalinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 000 eurų be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Greita paraiška internetu. Atsakymas per vieną darbo dieną. Paprasti ir patogūs sprendimai jūsų verslui savi.lt.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Transgirl, Ela Ela, skamba pliusų eteryje.
1: Atspėk dainą.
0: Alo, alo. Manau, kad idealus laikas laimėti pliuso dovaną, pliuso marškinėliai labai greitai atiteks vienam iš jūsų. Jeigu aišku bus ir teisingas atsakymas, apie ką aš kalbu. Žmogus, legenda, žmogus, galima sakyti, orkestras, savo muzikinę karjerą pradėjęs tolimais 69 metais, iš esmės, skirias, pirmieji jo kūrybos, pirmasis jo kūrybos etapas buvo skirtas kosminiai tematikai, čia atsiranda ir astronautas Major Tom, ir apskritai kalbant tą kosmoso tematiką, ji buvo gaji ir ne tik muzikoje, ir kino industrijoje, ir Kubriko filmą prisiminkime apie kosminę odisėją, yra toks bendras kontekstas, ir dar 69 metų vasarą žmogus nusileidžia mėnulyje. Tame kontekste šis kūrinys ir tos kosminės svajonės iš tiesų jos yra labai tuo metu atspindinčios epochą. Asmenybė, kuri dainavo šią dainą, kiek vėliau sakys, jog žinot, muzikantai būna, jie gailisi, kad pat kažką padarė arba kažkaip pat taip, o čia jisai tiesiai šviesiai sako, aš didžiuojuosi, kad mano kosmonautas išskrido ir kol kas ieško kelio sugrįžti į Žemę. 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, kas man įvardins, apie ką aš kalbu, ir pliuso maškinėliai bus jūsų. Sveiki. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino? Radvilė, šiek tiek radio imtuvą, galbūt šiek tiek tyliau, kol mes kalbame, po to jau galėsit visų smarkumu. Tai apie ką aš pasakojau, apie kokią asmenybę ir apie kokį kūrinį aš jums čia...
2: Garantuotai David Bowie.
0: Taip.
2: Daina...
0: Garantuotai. Garantuotai, taip, viskas kol kas vyksta garantuotai. Ir kosminės odisėjos, tai praktiškai aš jau viską pasakiau.
2: Space Oddity daina.
0: Tai sveikinu, marškinėlė jūsų, gražaus laiko su pliusu. Space Oddity, David Bowie.

0: 31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro valgomųjų ledų šerpeto padelyje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime stringa įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų didinimą tik kartą per parą. Energetikos ir darnios plėtros komitetas klausimo svarstymė padarė pertrauką. Žadama prie klausimų grįžti, kai ministerija peržiūrės planuojamą reguliavimą ir atsakys į keliamus klausimus. Seimo narys Simonas Gentvilas kritikuoja, kad toks pakeitimas nereikalingas. Reikėtų kontroliuoti ne mažmenininkų, o jiems degalus tiekiančių didmenininkų kainas.
1: Mes turime didinti konkurenciją didmenininkų. Čia yra vienintelis būdas numažinti kainą. Ir kai šiandien 80% degalų nuperkama iš Orlen Lietuva, didieji pelnai kraunasi šiandien didmeninėje rinkoje.
0: Pokyčiams priešinasi ir degalinių verslas. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad kitose šalyse apribojus degalų kainų kėlimą, degalinių maržos padidėjo.
2: Perteklinis reguliavimas, jisai yra grubi intervencija, nėra iki galo aišku, ko šito įstatymo projektų siekia. Padaryta nemažai ekonominių studijų, tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Šitie visi ribojimai lėmė tai, kad degalinių maržos padidėjo.
0: Energetikos viceministrės Editos Gudauskienės tikinimu visgi yra tyrimų rodančių, kad tokie pakeitimai kitose šalyse priešingai nei teigia Lietuvos verslas padėjo sumažinti degalų kainas.
3: Įstatymo pakeitimo projektas labiausiai yra orientuotas į skaidrumą ir aiškumą vartotojams, tai yra degalinių klientams, kurie atvažiavo užsipilti degalų ir neturėtų staigmenų, kuomet dienos eigoje ta kaina pasikeičia kelis kartus ir į didėjimo pusę. Dėl Austrijos degalų kainų keitimo įstatymo buvo atliktas ne vienas vertinimas ir tyrimas rodo, kad reguliavimas turėjo tikrai reikšmingą pradinį teigiamą poveikį benzino kainoms ir šiek tiek mažesnį teigiamą poveikį dizelino kainoms.
0: Energetikos ministerija siūlo, kad degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. Tai reiškia, kad iki kitos dienos 10 valandos kaina galėtų tik mažyti arba likti tą pati, bet nekilti. Prezidentas Gitanas Nausėda situaciją dėl registrų centro vadina bandymu sušluoti dulkes po kilimu, kritikuodamas komunikaciją apie duomenų vagystę. Tai jis teigia po to, kai atsakomybė kaip karštą bulvę vieni kitiems ėmė mėtyti politikai ir institucijos. Iš pradžių prezidentas sukritikavo vyriausybę, tačiau valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog visuomenė turėjo informuoti tyrimą pradėjo prokurorai, o ne premjerė. Savo ruoštu prokuratūra komentuoja, jog atsakomybė informuoti visuomenė buvo paties registrų centro. Administracinis teismas nusprendė, jog Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti iškeltas. Pirminį sprendimą nukelti paminklą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Tačiau dabar teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankamai informacijos konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Šis teismo sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Rytoj dienos metu kai kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje yra 11 minučių po 18 valandos. Laiką leidžiame toliau draugę su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Artimiausią valandą mūsų lauks vienos dainos pradinė versija ir be abejo išgirsime kitą dainos atlikimą. Ir tai, kaip jau minėjau, šios valandos viduryje žvelgiant į artimiausią parą. Ir žiūrint į sinoptikų prognozes, tai galime artimiausią parą sulaukti trumpalaikio lietaus. Naktį bus Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 šilumos. Dieną šalyje tarp 16-18 laipsnių šilumos. Tokios prognozės penktadieniui gegužės mėnesio 29 dienai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Prieš daugiau nei dešimtmetį pasirodė Rianos kūrinys Diamonds. Jis beje buvo pagrindinis singlas jau iš 7-ojo tuo metu šios dainininkės albumo. Ir kūrinys, kuris tikrai kad krito daugeliui ir į ausį, ir į širdį. Šis kūrinys buvo, sakoma, jog buvo įrašytas vos per 14 minučių. Pati Rihanna tuo metu buvo susižavėjusi Sia vokalu ir šiek tiek pati pripažįsta, jog bandė imituoti Sia. Bet vienai per kitaip, Diamonds yra tas kūrinys, kurį tikrai galima sakyti briliantas, tai yra pats brangiausias, vienas iš tų brangiausių akmenų arba sunkiasvorių kūrinių Rianos diskografijoje. Įdomu tai, jog prabėgus dešimtmečiui prie šio deimanto, prie šios brangenybės, pirštą pridėjo, tiksliau tariant, balsą Gabriel. Ši anglų dainininkė ir dainų autorė 2021 metų pavasarį išleidžia savo dainos Diamonds versiją ir pati sako, jog bandė irgi atkartoti kažkiek, jau dabar jinai bando atkartoti Rianos dainavimą, jau nebesižvalgoma į Sia. Šis kūrinys taip pat daugeliui patiko ir Gabriel versija skamba čia pliuso eteryje. Aš tuo tarpu atsisveikinu, linkėdamas gražaus laiko su pliuso.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulė gražu aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru. Po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. 1. Vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės biudžete veriantis vis didesniais skyliai, Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybė imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos markiai viršyje pajamas. Esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Kad valstybė artimiausiais metais negalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socialdemokratai pasisako už galimą mokesčių didinimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartiniame biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas, ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Parlamentarė Ingrida Šimonytė sako, kad pinigų ten, kur trūksta, atsirastų pertvarkius mokyklų ir gydymo įstaigų tinklą.
3: Visi viską daugiau mažiau žino ir žino, kur tose sistemose išeina pinigai. Per tinklo neefektyvumą. Jeigu buvo gimnazijom nustatytas reikalavimas, kad būtų mokinių aukštesnėse klasėse tam, kad tas mokyklas apsimokėtų atsivežti biologijos mokytoją, fizikos mokytoją. Negerai padarykim, kad po 12, o gal Lenkų mokyklose iš vis po 3 gali būti, nes žmonės nori, kad būtų mokykla. Taip ir tasomės 30 metų.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina, kad sprendimų, kaip mažinti atotrūkį tarp pajamų ir išlaidų, turėtų ieškoti ne viena ministerija, bet vyriausybė. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Vokietijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, jog papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Nauja būstinė bus kuriama Estijos ir Latvijos regione. Kelios Lietuvos ministerijos svarsto įstatymų uždrausti rusams ir baltarusiems dalyvauti tarptautiniuose sporto ar švietimo renginiuose Lietuvoje. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia naujienų agentūrai BNS. Anot ministrės, dabar šiuo klausimu vyksta diskusijos. Prancūzijos parlamentas oficialiai panaikino vadinamąjį juodąjį kodeksą, priimtą dar 17 amžiuje, kuris reglamentavo vergovę. Nors vergovė Prancūzijoje panaikinta 19 amžiuje ir šis juodasis kodeksas nebegalioja de facto, tačiau iki ketvirtadienio sprendimo nebuvo oficialiai panaikintas Prancūzijos parlamento. Penktadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dienos metu nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 6, Kaune 7, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
3: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.lt.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Pianistas, tyla virsta stiprybė, o muzika padeda išlikti, kai miestas nutyla. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu, iki pat ryto. Toliau jums skamba Jamiroquai daina Deeper Underground. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Tegul jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17, Kaune ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Wet Wet Wet daina Sweet Surrender. Švelni, bet tvirta. Kaip jūsų nakties pažadas sau. Paleisti įtampą ir leisti jausmams susidėlioti. Tokie priedainiai padeda kvėpuoti lėčiau, net kai mintis bėga greitai. Ir primena, kad artumas prasideda nuo paprasto pasitikėjimo. Toliau, kūrinys, kuriame susitinka 80-ųjų įkrepta sintezatorių nuotaika ir šiuolaikinis ritmas. Jis gimė iš Ildo kūrybinio laukimo, o vaizdo klipas tapo ryškiu miesto nakties portretu, pilnu neonų ir tylos. The Weeknd, Out of Time.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, kas laukia, kada pradžia ir kurį filmą renkamės šiai nakčiai. O dabar skamba Bitter Sweet Symphony, The Verve. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia ir kad mintys rastų kryptį. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Stilingo žudimo vadovas. Režisierius John Patton Ford. Tai juodojo humoro ir įtampos trileris, kuriame paveldėjimo drama virsta pavojingų žaidimų. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip godumas ištrina ribas, o kiekvienas sprendimas turi kainą, kurią pajusite fiziškai. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes vieniems reikia ritmo, kad neužgestų kelias. Kitiems švelnaus fono, kad mintis susidėliotų, o dar kitiems paprasto jausmo, kad kažkas budrauja kartu. Mano širdžiai malonu, kad klausotės. Patarimas jums. Jei dirbate ar vairuojate, kas 20 minučių trumpai ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir grįžkite į kvėpavimą. Toliau jums skamba Sabrina Carpenter, Bad Cam.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Ką tik girdėjote D-Light kūrinį Groove is in the Heart. Dabar metas Redbone dainai Come and get your love. Lengvas ritmas ir aiškus priedainis. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Policija praneša apie pavojingą kriminalinį reiškinį, vadinamąjį reaktyvinį narkotikų platinimą, kai siuntos paliekamos greitai ir anonimiškai, o platinimo grandinė sunkiau atsekama. Gyventojai raginami apie įtartinus radinius nedelsiant pranešti pareigūnams ir nebandyti jų liesti. JAV kongreso nariai ragina skubiai perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų, pabrėždami, kad atsargos būtinos civilių ir infrastruktūros apsaugai, ypač tęsiantis smūgiams dronais ir raketomis. Baltijos jūros valstybės svarsto, ką daryti dėl dažnėjančių GPS signalo trikdžių. Aptariamos bendros priemonės, stebėsena ir atsparumo didinimas aviacijoje bei laivyboje. Kad jums kelionės būtų saugesnės ir tikslesnės, o paslaugos veiktų patikimiau. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.